Özümüzgə nisbətən məşəndaq, məsələn xizmətini ebilsaq, bir kəsibini tanlaşdıqı əsli məqsədimiz, əgər pul tipib tirəkçilik qılış əməz, bəlkə özümüzdə qımmətini işğa aşırış üçün bolsa, bəlkəm toğır kəsib yönəlişini texmə asan tapa alışımız mümkün. Xizmət qılğanda ruhi haldımız mu xeyli yaxşı bub qalıdı. Oğunsızlıqqa, qiyinçılıqqa, besim qoyuluqqanda qiyin məzgildin asaraq ötüb gedələyimiz. Toy işini elib etsaq, əgər bir adəmni tanlığanda, o meni baqalaydı, ya ki, menin halımdan xəbər elişini xalaydı deyənlə əməz. Bəlkə onun bilən bilə boğanda xoşal bolu mən, maslı şalay mən, könlüm tox boludu, bir-birimizni yüksəl dörələyimiz deyənlə oylasaq, ondaqda toy münasibətimiz teximi uzaq davamlaşıdı. Küllərinin birdə qarışdırıb namratlaşıb, ya ki, sədlişib getkən təqdirdimu, toy turmuşumuz asallıqca bozulmaydı. Yəni, məsələn, səyahət qılışını elib etsaq, əgər əsli məqsədimiz sürətki tartıb dostlar çəmbərəkəyə yollaş. Başqılığa qayərgi barğallıqımızı büldürüş üçün əməz, bəlkə dünyanı görüb yəqiş, ya ki, könlünü azadı tutuş üçün bolsa, bu səyahətdə çoxum texi müküb nəticəgə erişələyimiz. Ondaq bu məyədikən, çıraylıq sürətlərini tartalmaqallıqımız üçünlə çüşkülüşüb getişimiz mümkün. Ya ki, bir talay güzəl sürətlərini tatqan taqdırdımı? Ləkin, həqiqi mənzərini pəqət foto aparatımız görüdü. Ləkin, yürükümüz görməyə qalıdı. Səyahat qılışının həqiqi qımmətini ısrap qılıb etdimiz. Əlbəttə, bəzdə hər xil məqsədlə toqunuşub qalmaydı. Məsələn, pul tapıdığan xizmət arqılıq birli vaqtda kişilik turmuş qımmətimizini əməlgə aşırıqılı boluşu mümkün. Puldar cöyrümüz bilənmü, naidi maslaşıb ötəlişimiz mümkün. Bir qitimliq dünyanı kezi sayah etimizmü, sürətki tartıb dostlarımızı namayan qılışımızı dəxli qımaydı. Əgər hər xil məqsədgə tən itibar verilsə, təbii ki, en tayin yaxşı boludu. Ləkin köp nişanğı qarab tən ilgirləş bilən bir vaqtda, yanıla muyum bilən muyum əməslərinə ayırış gərək. Məyli balı tərbiyyələş bolsun, ya ki xizmət, toy, sayahat bolsun, bir işinin həqiqi əhmiyyəti nəmi bolsa, bizdən əsli məqsədimizmü şu boluşu gərək. Bu əsli məqsəd arqılıq hər vaqt özümüzdə əskərtib, özümüzdə yitəkləb, yaxşı ruhi halətini ızcıl saxlışımız gərək. Bu əsli məqsəd xata bolsa hər qız bulmaydı. Ondaq bulmağanda hər qancı tırıssaqmı, özümüz erişməkçi boğan nəticəgə erişəlməsliqimiz mümkün. Biz daim əsli məqsədini unutmağandala, andın başdan axır davamlaşdırıqılı boludu deyimiz. Əməliyyətdə unutub qilişqi bulmaslıqının aldınqı şərti əsli məqsəddə xata ilişqi bulmaydı. Əsli məqsəd xata bub qalsa, yönülüş xata bub qalıdı. Xata əsli məqsədini qancı əsli tutqan seri, şüncə asan tuyuq yolu qırıb qalımız. Şuna biz bir işini qılışdım burun, çoxum onun həqiqi əhmiyyəti və özümüzdən həqiqi ehtiyacını eyniq oylab, andın toğru boğan əsli məqsəd bilən bu işini qılışımız gərək. Şunda qılğandıla, andın tuyuq yolu qırıb qalmayımız, həm başdan axır nəticəgə erişələyimiz, muvəbqiyyət qazın alayımız.

Anlaşımca xizmət təklif qılışının bütün cəryanı da adətki yüzdüran imtihandan başqa karxana yenən nurğun kəsbi bilimlədin. Cümlədən biz anlap mı baxmıqan nurğun bilim yumşaq detallın imtihan abdudək. Muallim bu yumşaq detallarını topqı yollab, bizdən mı sınab məşğulat qılıb yaxışımızda etqanda biz qanqırabla qaldıq. Nədən qol siləşdim o bilmək qaldıq. Çınşın imtihan cəriyanı da türlük ötkələrdən ötüb, dağınlıq məktəblərini pütürgən nurğun uquqıcılamı bəlgiləngən vaxt işçədə tamamlayamaydıqan vəzibələrini unuşluq tamamlabdı. Bula onun adətdə az-azdan toplıqan və körsətgən tırışçalıqıqı mənsub idi. Ali məktəb hayatı da o dərsin sırqı vaxtlarda asasən aldıraş yürətdi. O kütübxanadakı kitabla arqılıq, dərs xanada ödülməydiqan nurğun bilimlərini özləqədən öyəndi. Yəni əbdə axırda eş qanda qızla oylaşqımı peytidamaydıqan quruluş orılırıqı berib, quruluş işçilərəqə əgəşi prəhtik qıldı. Bir top ərlə billi turduqan quraşdırımı öydü turdi. Qızlanın nəzərdə en dayın sət körünüdüqan, şündaqla çaş basonunu buzu etidiqan bir xətərlə qalbıqanı qeydi. 4 yıllıq ali məktəb turmuşu da o ızcıl tırışıb gəldi, əzəldən toxtab baxmadı. Bir qədim kütübxanada məktəb kartısını elə biləşini unutub qalıb, kütübxanağa kirəlməyə qalğan çınşını uçurtub qaldım. O yataq qayıtıb məktəb kartısını elib gəlməkçi bolub atqanda, mən onu çağırıb, onu billi elib qırdım. Orun izdəb atqanda, onun səl sulğun çırayıqı qarab, anlısam həbdə axırda quruluş məydanıqı berib praktik qılıdı gənsiz. Sizlə qızla quruluş məydanıqı berişdən bək bizar edən lağu. Siz o yarının məynətləqədən qorxmamsız, dedim mən səl düşənməgə aldı. Qorxmay mən. Pəqət həqiqi nərsi ögünü bağlı buluduğa iş bolsa, nəqli barsam məyli, dedi çınşın man qarab səl pəxirləngən qiyabətdə. Mən onu oğu qarab külüb qoydum, omu man qarab külüb qoydu. Mən hazırqıca aşu təbəssümünü əsliyələymən. Onun təbəssümü tolğan çırayı, xudu porəkləb ecilğən ruxsar gülgü oxşa etdi. Əməliyyətdə, nurğun çalada siz tırışıb ızcıl çın tursanızla, turmuş asallıqca ümidinizi yerdə qoymaydı.

Bir məktəbdaş akımızın tanıyıdım, onun ali məktəbdəki 4 yıllıq xıracatını özü qoşumcu xizmət qılış arqılıq tapqan idi. O özü konsultasiya aparatı qurğan çağda, adam yetişməgəşkə daim mini yardımcı çağıraddı. Şuna bila asta-asta onun bila tanış bolub getkə idim. Şu çağda qışlıq tətil bolub, səhərdəki hava temperaturası 0-dən tövən idi. Konsultasiya orni məktəbimizdən naidi yaraqdı idi. O məktəb tuturaddı. Ətdiqən saat 8-də dərs başlaşdım burun konsultasiya orniqa yetib veriş üçün səhər saat 6-dən aşqanda orundan durub yüz gözünü yuyaddı. Andın aşqandın bir manta və tuxum setivilib, yancı qoğu selib, tox segilib minib konsultasiya orniqa baraddı. O yərgi verişqa top doğra bir saat gedaddı. Arlıqda qancı qızıl çıra, qancı piyadla yolunu besib ötüş gerəkliqini bilgilib olmaydı. Məktəbdəşim, soğuq şamanın yüzgü orulışı yeşkəp əməz, Ən ecinişliqi, pələy sedevilişqi közüm qiymay, qoldurum tonlap uşub gətdi. Konsultasiya orınıqı kəgəndə, işki qolumnun bexətərli qalpıqımını selivət gödək madarım o qamidi, dedi. Siz nemiş qıbın çıtırırsız? Sordum mən. Bu gəbni anlap, onun közləri nurulunub gətdi. Həm də qət'i işənç bilən, tırışımdan səbəbi şu ki, mən tırışsamla nəticəgə erişədəydi qallıqımıqı işini mən, dedi. Kiyin o oxuş bitirdi. Onun boşaşmay tırışı və davamlaşdırışı bilən konsultasiya orınının nami bar qansırı kəntar qılıb, bara-bara ancı-muncı nami çıxıb qaldı. O konsultasiya orınımı başqa münavər konsultasiya orqalları bilən birləşdirildi. Hazır onun kırmı oxşaş yaşdıqlərinin qıdın nəticə həsi yoxuri. Bıraq, o yanıla hər günü birinci bolub məktəb kikilib dərs təyərləydi. Mənbət pərəsliki tolğan bu cəmiyyətdə tırışcallıq burulla əhmiyyətini yoxatqanda qıladdı. Kişilər xuddi, pəqət atanızıq tayanğandıla, andın köngüldükədək turmuşqa erişkili boludağallıqını oylaydı. Bıraq, helik məktəbdaş aqımızıqı qarab, aylı şəraiti addi bolsumu, amma tırışıb turmuş keçirdiğən. Ədrabıdıqı moyit şuncu nacar bolsumu, yanılı davamlaşdırdıqan adamın axırda

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə programımızda anlaşılanlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 19-cu günü, yəkşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 6-cı günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupusu doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş öyrəniş tərbiyəsi boyunca məxsus temalıq təkşürüb tədqiq qilish nəticələrini almashtırış yığını açdı. Çin Şaucan yığın qırıya seçilik qıldı, həm söz qaldı.
2: Ürümçi Kənçuənpo İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonunun paskını suni baylıqqa aylandırıb paylanış türüdə su bilan tuzni tang yığıbilish əməliga aşdı.
1: Dövlət tömür yolu yeni meyvelerini soğuk halette tez toşuş liniyasidagi Şinjanın tuncu növetçi poyizi qozqaldı. Yeni meyveler tez bolganda 36 saatte Şi'an bazarığı yetküzülüdü.
2: Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Ximya Sanayiti Eksport Məhsulatini Aeroplan Toxtu Süpsta Bebasta Nazarat Qilip Qaçılaş Kəsbini Tuncuq Etim Becerdi.
1: Partiya Bayrıqı Asasi Qatlamının Birinci Sepidə Cevlan Qılmaqda Səhibimizdə Məmləkət Boyca Münəvvər Partiya İşleri Xizmətçisi Şərifi Yeriş Küçü Cari Məhməd Abdurrahmanın İlgar İş İzlərini Tonuşturumuz.
2: Şinjanın köp kısım caylarda sıcıl yukarı temperaturlu havarayı körülgenlikten salkındaş cahedeki küşlük ihtiyaç bazar istimalının canlanışı törtkü buldu. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupusu 7 ayının 17-ci günü doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş öyrəniş tərbiyəsi boyunca məxsus temalıq təkşürüb tədqiq qilish nəticələrini almashtırış yığını keçib baş şuji Şi Jinpingin doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş doğrusidagi möhüm bayanlarını çuqur öyrəndi, izchillashtırdı. Tekşürüp tatkik kılış neticelerini merkezlik almıştırıp, aylandırıp, tedbiklaşını çunkurlaştırıp, erdericilik rehberi kadırlarının tekşürüp tatkik kılışını ken evic aldırışıga yanımı türtükü boldu. Ebedi emirliki münasibetlik, negizlik, ulluk, uzak, mezgirlik hizmetlerine alıgı sürüp, emeli işleş, emeli netici yartış arkalık, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zaman yüleşkan Şinjan kuruşunu tekitledi. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Çin Şaucan yig'in qiriyasi chiqib

sizdin tövən buluş tələb qılınıdı. İğiz və yüzünü sürtüşke işiltişke bolmaydı. Onundan başqa, tazılıq kəğizi hacetxanığa məxsus işiltilgən bolğaşqa. Soğa yoluqqanda asan parçılınıp getirdi. Onu hacetxanığa bevasitə taşlıb etişke boludu. Şundaqla, tazılıq kəğizini işiltiş ölçümüge uyğun kəlməydi. Əla süpətlik tazılıq kəğizini qandaq tallaş gerek. Yaxşı tazılıq kəğizinin yağaş botqısının miqdarı yuqarı. Sılısa yumşaq belinidi. Asan uvaq. Tüklər çüşüp getməydi. Yaxşı bolmağan tazılıq kəğizi qat. Boş bolub asan uvaq. Tüklər çüşüp getidi. Siliştirma əvrişimlik dərəcəsi. Qoluğa bir parça yağaş botqısıdan yasalğan kəğiz elib. Azraq küçəb tartsa. Kəğiz tartılıb pırlışıp qalıdı. Amma üzülüp getməydi. Yaxşı bolmağan tazlıq kəğizinin yağaş botqısı miqdarı tövən. Əvrişimliki naçar bolğaşqa. Azraqla küçsüla üzülüp getidi. Köyüş əhvalını közütüş. Ziyadə fluorsinsiya reaktipi qoşulğan kəğiz köygəndin kiyin kəğiz külü aq yaki qarı rəngdi boludu. Normal layaqətli kəğiz köygəndin kiyin təbii kül rəng boludu. Çilinişini sınaq qılış. Yaxşı kəğizinin zışlıqı yuqarı. Əvrişimliki küçlük bolub, soğuçılab qoysumu şəkli özgürüb getməydi. Boşab getməydi.

Bəzilər xoşal bolsa, keyfiyyatı yaxşı bolsa, naxşı eytib, hissiyatını ifadələydi. Könlü yerin bolsa, keyfiyyatı yaxşı bolmasa, naxşı eytib, keyfiyyatını tənşəydi. Ondaqda siz oylab baxdınız mı? Biz nim üçün xoşal bolğanda, ya ki azablanğanda naxşı eytişini oylaymız. Kündilik turmuşda, nurğun kişilərdə anlıq ya ki ansız halda bir neçə eğiz ğınşıb eytidiğən adət ba. Nurgun kişiler gınşık bolğandan kiyin özünü ahanga düşürelmeydiğen dek iz kılıdı. Numus kılıdı ya ki hata halda gınşık nakşı eğitiştin ibaret bu herketini gəliyti dep karaydı. Lekin emeliyette bu hergizmo gəliyti herket emez. Belki bedenimizdeki bir xil özünü qoğdaş buluşu mümkün. Nakşı eğitiş bizden keyfiyatımızını tanışa. Besimli yengilletişimizge yardım beripli kalmay. Yani bizni aktif bayan kılışqa yetekleydi. Bugün biz daim naqşı eytişinin bizge ilip geledigan oylap baxmagan paydisi toğırsı da paranglışaylı. Birinci paydisi, lirikilik besim yeniklitiş. Naqşı eytişinin psikikigi bolgan bevasta rolü keyfiyatını tanşaş. Küşlük keyfiyat. Cümledin kişiler xuşallıq dep qargan aktif keyfiyat uzak müddet koyup berilmese, cismani ve ruhi sağlamlık ziyallık. Münasivetlik, nerva təsvir hasıl kılış tətqiqatıdın məlum buluşça. Müzik uçurları təsvir nevronu arqılıq öz hərkəti və hərkət bəlgilərini tutaşdırıb. Keyfiyyat, hissiyat mərkəzigə bevasitə yetib verib. Keyfiyyat inkasını qozğıtalaydıkən. Şüsiya, muzika, psixologiyaları bahalaş, xarakterlik, şərtlik, refleks. Keyfiyyat yuqumlanış qatarlıqlarını öz içi qalğan köp xil muzikinin keyfiyyatını qozğaş mexanizmini yəkilləb çıqqan. Biz naqşı etqanda, güzel melodiya arqılıq ən asasi meni qoli refleksini payda qılıb, ciddi halətini boşaşdırıb, küşlük davalğuş keyfiyyatını pəsəytələyimiz. Keyfiyyatı tövən kişilərgə nisbətən etqanda, naqşı eytiş keyfiyyatını bivasit təvirtib, aya callınış halətini kəltürüb çıxırıdı. Ziyade kattık talepçallık astıda. Nurgun kişiler söz arkılık kaydı sözleşke mahir bolsu mu? Ama söz arkılık özünün keyfiyatını ifadeleyemeydi. Nakşı arkılık Adem'nin kalbi yine nakşıdaki tonuş insan keyfiyatı bilen yukumlanıdı. Bu hıl yukumlanış idraknın peçetini acizlaştırıp, keyfiyatımızı tedrici halda özümüzün avazıga tayinip koyup verip, besimli yeniklitiş önümüge yetküzüdü. Bizning hayotimizda nurg'un voqealar yuz berdi. Ba'zi naqshlar madaniyat yoki shaxsning kechirmishi tufaylidi. Alohida, untilg'usiz kayfiyat paydo qilgan voqealar bilan bog'lanishlik bo'ladi. Agar menida shartlik refleks o'rnatilsa, bu ishlar bo'lmagan taqdirdimi? Naqshi aytish o'xshashlar odamni baholash xarakterlik shartlik refleks rolidan foydalanib alohida kayfiyatni uyg'otadi. Masalan, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin degan naqshini aytish nurg'un kishilarga nisbatan aytganda qalbidagi xushallikni qo'zg'aydi. Naqshi aytish aslimilarni uyg'otib qolmay, yana tasavvurni qo'zg'aydi. Nurg'un naqshlarning tekstida go'zal manzara tasvirlangan bo'lib, melodiya orqali tegish sezimi, tam sezimi, bo'libmi ko'rish sezimi qatorliq tuyg'ular qo'zg'atiladi. Biz naqshi aytish orqali har xil tuyg'ularga turtki bo'lib, kallımızda köngül azadiliki mənzirisini bərpa qıla alayımız. Əgər toğra oxuş arqılıq ügəngəndə, naqşının təsəvvürünü qollaş ünümü teximi yaxşı boludu. Biz özümüz eytalaydıqan naqşılığa çoxun bir qədər tonuş bolumuz. Bu xil tonuş naqşı eytiş cəriyanı da keyfiyyatqı bolğan muzika arzusunu şəkilləndirdi. Bəzi kişilər keyfiyyatının təsirgi uçuraydı. Ula öz keyfiyyatıqa mas kilidiqan qəzəb. Qayğı qatarlıq keyfiyatlarını öz içiga alğan naqşılarını aytqanda, keyfiyatını qoyub beriş bilen bir vaqtda, qalbidiki naqşı keyfiyatığı bolğan aldın biliş arqılıq xuşallıq, qanaət tuyğusuğu erişidu. İkinci paydisi, aktif bayan qılış. Germaniyalik peylasop Kant mundaq degen, əgər köngül bölüdüğünüm sehri küş və şiki hayacan bolsa, mən şeriyyət sənətinin keynige mundaq bir xil sənətini qoyumən. O til sənətidə şeriyyət sənətigə ən yaxın. Şu səbəbdən şeriyyət sənəti bilənmə naiti təbii halda birləşəlaydı. Mana bu ahang sənətidir. Onun qarışçı ahang bilən şeirinin bədii birləşişi
Naqsha sənətidir. Bu xil naqsha etqandiki işki hayacan bizni daim ansız halda özümüzün kişilik turmuş hikayesini naqsha bilən mas qədəmdə elib berişki ündəydi. Aptor icat qılğan körünüş və hikaye işi də özümüzün kişilik turmuş təsiratımızını asallı kənəyt ələydi. Bəzi vaqtlarda biz əqli tırışçallıqımızı tayinib. Nokul halda başqılarının nəsiyyətini anlaş, ya ki ruhunu urğutuduğan kitablarını körüşünü sınab baxsa. Özümüzün pasif tonuşumuzu özgərtəlməyimiz. Lekin naqşının sehri küçüdün özgərtiş küçüge erişələyimiz. Məsələn, körünməz qanat digən naqşıda. Bilimən, menin ızçil körünməz bir cüb qanıtım ba. O, meni uçuşqa yetəkləydi. Mana ümit ata qılıdu deyilgən. Naqşçı texi toluq şənç qılalmağallıqını obrazlıq qılıp körünməz qanatqa oxşuludu. Qanat digən oxşuduş, lərzan melodiya arqılıq naqşçının özüge bolğan şənçini küçəydidu. Qiyinçılıqqa yoluqqanda ümitki igi boludu. Bu naqşı etküçünün qalbidiki on yönülüşlük küş bilən qandırap qalğan özünü qalbdin etirap qılışını ayrı vetudu. Həm də bu xıl küşünü körünüş arqılıq bekitib. Özünün turmuşunu özgərtiş üçün xizmət qıldırdı. O güllə digən naqşa o texici eçilib atamdı. Olanı şamal uçurup getib. Dünyanın o çetige çeçilib getdi. Bəzi hikayilə texi sözləb bolunmadı. Şuna yanılı boldula. Gül tökülüb, şamalda uçub getiş, kişilə hər yili körüb durduğan təbii hadisə. Könlümüzdeki əbsuslanışını aşu güllərgə oxşuduş arqılıq. Naqşa sadalarımızda hayatımızdaki aşu mükəmməlsizliklərini asta-asta qubul qılışqa adətlinişimiz. Ötmüşdeki yüklərini taşlışımız mümkün. Naqşa etkücü yoşurun oxşuduş arqılıq, bivasta bir tərəb qılgılıb olmaydıqan məsili bilən mürəkkəb, özünü qəlibdən etiraf qılışına ayırıb. Kişilik hayatının davamlı olgu ilgirləş vesimini yenikli tutu. Bu xil könlüdə həl qılışqa qurbi yetməydiğən tətür yönülüşlük məsələ ya ki eniq bolmağan on yönülüşlük baylıqını til arqılıq təsəvvür qılgılı boluduğan xiyal qoxuşduş, həm də uladın tərkib tapqan yeni hikayidi küşünü birləşdirib. Məsələni tepib çıxış əhvali dəl psixikilik məsləhət beriş cəriyanı da kiyinki modernizm iqimidikilərinin bayan qılış yönülüşü de eytilğan çətləşdirişdir. Nurgun kişilər kişilik hayatta bu maharətləni məqsədsiz işiltib. Özünün turmuşqa bolğan tonuşunu təngşə. Kəlgüsügə yüzləniş küçünü aşırğan. Biz naqşı eytişdən ibarət bu yaxşı kontrol qılğılı boluduğan usul arqılı. Hissiyatının ortaqlığını çonqur his qılıb. Təşəbbüskarlıq bilən bu arqılı qəlbimizdiki qalaymıqan toqunuşunu yeniklətib. Öz hayatımızını yeniləydiğən aktiv hərəkətləndirgüş küş hasıl qıla alaymız. Bunda qınışıb deyilsa, ünümü teximi yaxşı boludu. 1. Asta ritimlik naqşılarını tallaş. Tonuş naqşılığa baha beriş xarakterlik, şərtlik, refleks, roli və muzikini kütüş mexanizminin təsirini oylaşmağan əhvalda. Asta ritimlik naqşı

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımı da algı ilgirləyvatkan radyo anıvacıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanlarını karışalımız, mən Arapat Özəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 11. günü Ölkü Ministerlik Dərəcilik Asaslıq Rəhbiri Kadırlarının Partiya 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının Royunu Ügünüş, Zıçılaşdırış Məxsus Muhakim Kurusunun İçiliş Mürasımını Kılğan Markızımını Congoçılaşdırış, Dəvirləşdirişinin Yeni Səyibisin Dağımlıq Kütüş Gerek Namlıq Sözünün Muyumluqçısını Anladınız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'li 1. ayının 11. günü Ölkü Ministerlik Dərəcilik Asaslıq Rəhbəri Kadırlarının Partiya 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının Royunu Ögünüş, Zıçılaşdırış Məxsus Muhakimə Kurusunun İçiliş Mürasımını Kılğan, Markizmni Congoçılaşdırış, Dəvirləşdirişinin Yeni Səhibisinin Dağımlıq Pütüş Gerek Namlıq Sözünün Muyum Noxtısını Anladımız.

Bu dükkanı aşqalı 8 yıl boptu. Mən otur texnikumunu bitiribla öz aldımğa iyilik tikləşni oylab, qırımçılıqni öyrəngəndim. Mən şagird çağlarda Şöhrət Texə Əmdə Ali məktəbinin birinci illiqida oquyatqan idi. O mən üçün sənət şöyənin gözəl sənət kəsbini tanlığanlığını aytqan. Biz əsli başlanğıcdan toluq sızını bitirgəcə bir sınıfda oquğan idik. Mən toluq oturnu oqumayla sestralıqda oquğını kətdim. Bu çağda 2 yıllık partidişim Şöhrət bilen vədlişib, xoşlaşqan idik. O mağa, bilmən, sən sestralıq kəsbini yaxdırıb getməksən. Fəqət dadağının ümidi bu içili ketib atısın. Məyli, oqub durğun. Kiyin ikimiz birlikdə iyilik tikləyimiz. Sən özün arzu yondakidək dağınlıq kiyim lahili gücüsü bulasın, deyən idi. Әні шу чағдан башлап, мән мәйлі китаптым болсын, вәйәкі тордым болсын, үзіл кейм лахиләш вә чаш басон лахиләш кірім сәнеді тұғырсыда көп үсенген едім. Мән отыр техникумның ахырқы еліні оқу атқан вақтымда, о, гүзәл сәнетті Абдуным райолық бір тұташ имтанғы қатныштығалықын етқан еді. Отыр техникум оқуғычыларымы али мектеп имтанғы тазым насы болдығалықын. Sınav yakışımını şunca desimi ailemizden şaraitini közde tutup, işkinlik kıyılı atattım. Kendilla dadam ketip kaldı. Şunun bilen barlık ümidim yok çıktı. Şundak, resimsiz iş mendeki tohumu talant desemi buludu. Bırak ailemizden yoksulluğumu men toğulgandın tatıp da şundak idi. Ta ki dokanı içip 6. yılı kegende, Dadam hayat çığıda doktorhanda boğulgan qarızlarımızni aran tölep boğan idik. Şöhrət işkimiz bir-birimizge mən sizni yaxşı görmən dəpmi baxmasdın, bağlanıp kelişkan bir cöplədin idik. 16 yaşımızda aval mən ayrıldım. Kiyin o ali mektəbge çıxdı. İşkimiz ürümcədi idik. Dadam gedib qalgan dinkin, əslində qızıqmaydıgan sestralıq kəsbini bıraqlı taşıldım. O yıllarda o oqış bilen aldıraş. Mən qırımçılıqni öyrəniş bilen aldıraş idim. Kiyin ürümçidin, rastın deyəndə onundan ayrılışqı qıymay, yeni bir yıl kiyim lahiyyələşdi oqudu. Bu jarayanda işkimizin ortaq parang temisi teximi mollaşqan idi. Bir-birimizni tez sızma qılıp sızatdıq. O, sidam sızmığı bəkərək üstü idi. Onun kol hərkətlərini inçikirikdən gözlətdim. Neymiş qıdır, O birlə qələmdə tatqan sızıqni mən nəç qələmdə tatatdım də ər qancı dəl cayda sızsamı yamaq sağanda körünüb qaladdı. O mağa, qoxmay bir qələmdil tat, bütün zihnin moş sızıqdı bolsun. Andın, qolun ruhiyamın buyruqı boyucu sızıdı, deyitdi. Mən bolsam, o qancı təkidləyən seri şünç təmdir etdim. Adəm sızğanda bəzdə baş, gəvdə, bəl put qısımlarını pəqətlə yaxşı nisbətləşdirəmə etdim. Onun şu çağda etkaldırı ta hazırgıca kolaq tövümdə. Qara, hə? Mən sana mündaq bir tüşəndirək. O, qayğazge sızıb durup tüşəndirib atatdı. Adam bədini baş uzunluğunu ölçəmbərlik qılıb nisbətləşdürmüz. Məsələn, mündaq. O, bir adam beşini sızıb, aslıqa, yəni şu uzunluq boyu yecə, yəni altı bölək sızdı. Manı mavu bir baş bolsa, inəknin astıdan kökrək qısımıqıcı bir baş, Onundan kendikçi bir baş, kendikten tızgıcı işki baş, tızın astı işki baş çıkıdı. Andın Adem'nin putunun uzunluğu öz beşinin uzunluğu tan boludu. Alkını başının umumu uzunluğunun 0.10'sige toğır kilidu. Adette köpünce kişilerinin peşanısının en gegeci boğan arlık dəl alkı

Hörmətli radio anıqıcıla, əmdi radio kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinizlə, Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vronski bir qanç qetim onun bilen, onun hazırq əhvalı toğırlıq məsləhətlişik urungan bolsun mu? Lekin Anna hər qetim onunğa bayı bəgən cevabidək cevab berib, onun gəplərini zadılı özgə yıqın yolatmağan idi. Bu xuddi onun pikirlərdə ciddi qaraşqı tigişlik, heç qandaq bir nərsi yoxdək, çünüksüzlü bir iş idi. Ya ki, bu iş toğırlıq gəp bulub qalsıla, o, həqiqi Anna yoşurnu vilib, onun ornada naməlum ғәлиді бір аял пайда болып қалғандек болып қалатты. Вронски о аялны яқшы көрмейтті. Оныңдың қорқатты. О аял әммел ерді оныңғы қаршы іш қылатты. Шындақтымы, Вронски бүгін өзінің көңілдегі гәплерінің әммісіні оныңғы әйтіш қарарығы келді. Оның біліш-білмәсліке, dedi Vronski adetdiki qatti vəzmin avaz bilen. Onun biliş-bilməsliki bilen bizden işimiz yok. Bizden senin mi bundaq keti verişingi bombaydı? Bolup mu hazır qahvalda? Siz çıqanda qılış kerek? Dedi Anna azraq məsxırı ahanda. Anna əsildə onu özünün hamildar bolub qalqallıqıqa səl qarab qalamdikin dəb ənsirgən idi. Əmdi qandaqdur bir çarıq qolunışımız kerək digən gibini anlab qorqıb qaldı. Onun həm əhvalını eytib, andın onu taşlab keçik kerək. Nait yaxşı, makul. Mən şundaq mı qılay? Bunundan qandaq aqibət gəlib çıxdığanlığını biləmsiz. Mən sizə bunu sözləb verəy. Annanın bir minutun aldıda mülayim çaqnab turğan gözləri bir dilli qorxunçluq tüs aldı. O nə deydi biləmsiz? Siz başqa birini yaxşı görüb qaldınız. Həm onun bilən aşı iplas işini qıldınız. Şundaqmı? Mən sizni burunmu din, qanun, aile cəhətlərdən kep çıxıdğan aqıvətni yaxşı oylan dəb agaqlandırğan. Siz mənim gibimini anlamadınız. Əmdi mən öz namimni. O, oğlumnun namini deməkçi idi, lekin oğlunu bu çaqçaqqı arlaşdırğız kəlmidi. Mən öz namimni bulğumay mən, deydu. Yana başqa gəplərini mi qılıdı? Qısqısı

0: Ise qoğulmaq təməs mən.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansısının radio kütübxanası proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə.

Radio oluvchi do'stlar, Jahon ayniki programimiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Men do'stonglar Mehliya Ibrahim. Bugun Jahon aynikimizda qaysi mazmunlar ayon bo'ldikin, birikti quloq sepaqaylik. Farzandingizning tish sog'lomligiga sal qaramang. Qaytiqishganda tarkibidagi foydali bakteriya oshqozon kislotasi yo'qab ketadi. Bugun yana qiziqarliq bilinmadimi so'zlab beraman. Bugun dunyodagi hayvonotlar shaklida aylangan qurilishlarni anglaymiz. Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaymiz. Çirish kesili, çiş meliki yolluğu, çiş taşqı yarısı və ingək qayriliki yaş ösmirlədi bir qədər köp görüldüğən iğiz boşluqı məsildirdir. İğiz boşluqı məsildisi yaş ösmirlənin sağlam üspetlişigi təsir görüstüdü. Atanlar, yaş ösmirlənin iğiz boşluqı sağlamlıq məsildisi gəkmiyyət berişi və köngül bölüşi. Yaş ösmirlənmü özünün iğiz boşluqı sağlıqını sağlaş iqtidarını östürüşü kerek. Çiş kesili ən köp uçraydıqan iğiz boşluqı kesalliklərinə bəri bulub, elimizdə 20-ı yıqın yaş ösmir çiş kesilinin təsir uçraydı. İğiz boşluqımızda hər xil köp miqdardakı bakteriyalar var. Bəzi bakteriyalar çişinin sırtqı yüzüge çaplışıb, kallakleşibilib, çiş bakteriya deyğini şəkilləndirdi. Ular iğiz boşluqıdakı yeməklik qaldıqlarını içtib, kislatalıq maddalarını qoyub berib, çişini çırıtıdı. Vaqt uzargan seri çiş-çiriş tüşüge şəkilləndi. Köpçilik bununla sal qarab, davalaşını kəndigi sörməsdiki kerek. Çiş-çiriş tüşüge bir qadar kiçik boğanda davalaş arqılıq çişinin teximi köp pozğunçılıq uçuruşunun aldın ağılı boludu. Əgər çiş-çiriş kesilinin tərəqi qılışıqı yol qoyub, çiş-yelikigi təsir qılganda ağırış qatarlıq alamətlə körülüb, davalaş arqılıq yalıqlanğan çiş-yelikini ilivi çiki toğır keludu. Əgər ağırış alamətləri körülgəndin kiyinmə yanılı pərva qılmay, çiş-çiriş kesili tərəqi qılıb, çişini bəkçon buzğunçılıqı uçuratqanda yolivi çiş toğır keludu. Çiş öndürüş qatarlıq usulla arqılıqla kəm tük çişini əsligi kəltürgülü boludu. Çişini qurut yeşinin aldın elişdə, ən ünümlük usul çiş bakteriya deyğini qərəlik tazlap duruş, həm də çiş yüzünün çirişki qarışdırış iqtidarını yaxşılaş. Yemək işmək adetini yaxşılaş, yəni tatlıq yeməklərinin qubul qılış qitimsanını azaytış, karbonik kislatalıq içimliklərini az çiş qatarlıqla arqılıq, çişinin bakteriyalarının çirişki taqabıl duruş iqtidarını aşırış gerək. Şunun bilan bir vaqtda har yili bir qitim iğiz boşluqı sağlamlığını tekshirish hamda quritilgan tishni vaqtida davolash kerak. Tish meliki yolligi. Tish meliki qizirib ishish, tish cho'tkilganda qon chiqish qatorliq masalalar yosh o'smirlarda ko'p yuz beradi. Tish meliki qanash tish atrofi to'qilmalarining o'zini qo'g'dashdagi bir xil ogohlantiruvchi signali. Bu xil ahvol yuz berganda tish melikining bakteriya bilan yuqumlanganligini tushuntiradi. Bu vaqtda roshan og'riq bo'lmasligi mumkin. Lekin doim tish cho'tkilganda yoki taom yeganda tish meliki qanash tish Çişmeliki qızırıp şiş, eğiz boşluqıda gayri puraq buluş, qatarlıq alamətlə kör oldu. Çişmeliki yallıqlanğanda, doktor çiş tazlaş usul arqılıq çiş qıjığılıp qalğan, çiş bakteriya deyi və çiş teşini ilvitib, çişmelikigi boğan qıdıqlaşını azaytudu. Yallıq bir neç gün içi de pəsiyib, çişmeliki normallaşudu. Əgər vaxtıda davalanmasa, çişdiki taş yığılıp, çiş ətrapı toqulmalarığı zor besin payda qılıp, çiş ətrapı yallıqı tərəqi qılıdu. Eğir boğanda çiş boşab, çüşüp ketudu. Şuna yaşlar, ösmirlər eğiz boşqı tazlıqı əhmiyyət berib, çişini əstaydıl, toğra, ünümlük çotkılışı. Çiş çotkısını 45 gradus aylandırıp, çotkı muyini, çiş meliki eriqtisiği toğırlap çotkılap, çiş meliki eriqtisidiki bakteriyalarını imkan qadar tazlışı kerek. Onundan başqa, hər yili bir qitim çiş tazlaş arqılıq çiş çotkılaşdiki kəmtüklüğünü toluqluğulu boludu. Əgər çiş meliki qızırıp, işip, qanaş, eğiz boşqıda gayri buraq buluş qatarlıq, agaqlandırı signalı körülsə, vaxtıda doktorğu körünüp, kəspi davalaşını qobıl qılışı kerek. Çiş zəxmiliniş. Yaş ösmirlər kündülük paliyyat cəriyanda bəzdə çişini zəxmiləndiru alıdı. Çiş zəxmiləngəndin ki, çiş boşab getiş, üzülüş ya ki çişmiliki zəxmiləniş, qanaş qatarlıq əhvallar körüldü. Hətta çiş düşüb getiş, ya ki çiş okuru sünki sunuş qatarlıq eğir əhvallarımı kilib çıxıdı. Çişinin tasadibi kəmtüklüki, ya ki kəmtüklüki yaş ösmirlərinin çıray güzəlliki və psixiksiği bəlgelik ziyan yetküzüb, kündülük icdimai alaqı paliyyatigi təsir yetküzüdü. Şunaqla çaynaş və avaz çıxırış ixtidarıqımı təsir yetküzüdü. Şuna çiş zəxmələnsi vaxtıda davalaş gerek. Çiş sunub getkəndə dərhal doktorxanığı berib davalanış gerek. Çişinin sunub getiş külmü bir qədər çoğun boğanda çiş yeliki ecilib qiliş əhvali körülüşü mümkün. Ecilib qalğan çiş yeliki toqulmaları qızıl rəngda boludu. Şuna tegib getişdən saxılmış. Sıx soğuqnun qıdıqlışı, yakı başqın ərslənin bulğınışdın saxılmış gerek. Çiş çıxıb getkəndə dərhal doktorğu körünüb, çıxıb getkən çişini əsligi kəltürüb muqumlaşdırış gerek. Çıxıb getkən çişini saxlığanda qol bilən çiş tacını tutuş gerek. Qol bilən çiş yıldızını tutmaslıq, çiş yıldızını xalığancı yumaslıq gerek. Bəlki çişini fiziologiyelik tusuyi, yakı kalüstüge çılaş, çişinin qurğaq muayeti buluşdın saxılmış, həm də tezdən doktorxanığı berib davalı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik. Əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Qızını məktəbkə aparışını rəd qılıb, acırışıb kətkən ana balısını biqiş hüququdun məhrum qaldı. Adam ölsə qərzi tügəmdü. Vaqt bilən musabı qılışış, aldamçılar bilən pul talışış. Tövəndə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

toğru tonuşunu şekillendirgülüp oludu. Bu jarayanda mağırıp aşkışlıq rol oynaydı. Şuna tərbiyeleniş adamının mürekkep, hakiki məqsidini ifadılışının aldıngı şartı. Tərbiyelenişini qobul qılış, qoramığı yetmegenlerinin tüp mənbəti. Qoramığı yetmegenler məktəbdə oxuşunu xalımasıqını ifadılayanda, onun məqsəd ifadısı özünün tüp mənbətiye xilap ikanligini bildirdi. Onun üstüge bu məqsəd ifadısı cəmiyyətini toluq düşənməyən həm payda ziyanını normal təhlil qılanmağan əhvalda ifadılındı. Qoramığı yetmegenler özünün biliş iqtidarına çəkilmisi tüpəylidin, tərbiyelenişdən vazgeçişinin kəlgüsü hayatıga təsir körsətdigan səlbi təsirini aldın pərəz qılanmaydı. Şuna məktəbdə oxuşunu xalımasdıq, gərçə quramığı yetməyənlərinin hazırqı uyu bolsumu, lakin qanun cəhətki əqiqi məqsidi edib çünüşkü bolmaydı. Bu xil əhvalda quramığı yetməyənlərini məcburiyyət marifini qobul qılışqı uğurlaşdırış, onlarının həqiqi məqsidiyə örmət qılmağallıq əməz. Ata-analar ve perzentler tərbiyeliniş cihette bütünlüğü pasıp emez. Məlum daire işçi de ata-analar bilen perzentlerden tərbiyeliniş cihetteki hukuki, asaslıqı tallaş hukuki bulup ifadılındı. Bu xil belgilik dairedeki tallaş hukuki birinci, mektep, türü ya ki tərbiyeliniş yönelişi cihette ifadılındı. Ata-analar perzentlerinin əxli iqtidarı, aile iqtisadi əhvali həm kəlgüsü planı asasən pərzəndlər bilən məsləhətləşib, hökumət qarmaqıdaki məktəblər bilən qanun boyunca qurulğan xüsusi məktəblər arasında tallaş elib barısı boludu. Alayda oxutuş xaslıqıqa iqə xəlqaralaşqan məktəb, qoşdurluq məktəb qatarlıqlarını tallısımı boludu. İkincidən, dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəndlərinin özünün əhvali həm ailəsinin iqtisadi şəraiti əsasən pərzəndləri üçün tən tərbiyə hərkəti, sənət tən tərbiyəsi qatarlıq dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi türlərini tallısı boludu. Lakin barlıq tallaş qanundakı bəliklimlərə xilap olmasıqı kerek. Yığıb etkanda, Sot Məhkəmisi Cavxanımının hərkətini quramığı yetməgənlərinin qanunlu hüquq mənbətdəki çıxılğallıq dəb ekitib, Şautavni dadısının beqışıqa tapşırıb beriş toğırsı da öküm çıxardı. Ata-analarının pərzəndlərgi bolğan muhabbeti və tərbiyeliniş hüquqi dövlətinin amavi mənbəti və balalarının müstəqillik kişilik hüquqi bilən qarşılışıdığan qalqanğa ayınıb qalsıb olmaydı. Məcburiyyət marifini qobul qılışını təkidləş, ata-anı bilən pərzəndlərinin ortaq məcburiyyəti bulub, ailə tərbiyisinin xaslaşqan boşluqını üzül-kisil besiş əməz, bəlkə dövlət məcburlaş bilən ailə öz aldığa iş görüş, amivi idrak bilen şəxsi hissiyat otursa da ən yaxşı tamponluq noxtusunu tepiş üçündür.

Adem ölse qarzı tügemdu. Həxtar alamdan ötkəndin keyin hayat vaxtıdı ki, həxtarlıq Adem'ge əgişib yoxulamdu. Qarız şunun bilən bıraqlı bikar qılınamdu. Yaqında Fujian ölkəsi Lianjiang ailəlik xalq sot məhkəməsi bir qıtımlıq xalq işçi qarız macerası deyilosuğa qarab çıxdı. Çin familik bilən Lin familik yurttaş. Lin familik məbləğ obroti ehtiyacı bilən Çin familikdən 500 man yuan qarız alğan. İki tərəf ösüm toğırsı da yazma hüccət bütüşməgən. Çin familik ayrım-ayrım halda 2017-ci yili 1-ci ayının 16-cı günü və 2017-ci yili 1-ci ayının 19-cu günü Lin familikə 300 man yuan və 200 man yuan hesabat ötkəb bərgən. 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Lin familik Çin familikə 80 man yuan hesabat ötkəb ösüm dəb izahat bərgən. Çin familik 2028-ci yili 9-cu ayının 19-cu günü aləmdən ötkən. 2025-ci yili 5-ci ayının 15-ci günü Şaoqin Qatarlıqlar Çin familiklinin qanuni varisi sübütüdə Lianjiang ailəlik sot məhkəməsi dəva qılıb, Lin familiklikdən qarız pulunun dırını qaytırış həm ösümünü töləşini tələb qılgan. Lin familiklik sotqı kilib dəvağa qatnaşmıqan. Lianjiang ailəlik sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Bu diloda qarz bərgüçi Çin familik vəfat bolğandan keyin Şaoqin qatarlıqlar birinci rəddiki varis buluş sübüti bilən Çin familiknin həxtarlıqıqa qanun boyca varislik qılış hüququdun bəhrəman boludu. Lin familikdən həxtarlıqını təşəbbüs qılısı boludu. Hazır Şaoqin Lin familikdən 500 min yuan qarz pulunun dirini qaytırışını təşəbbüs qılğan. Bunun qanun asası bar, qollaşqı boludu dəb qarğan. Ösüm toğrusuda Lin familik gerçə 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Çin familikə 80 min yuan hesabat yötkəb bərgən, həm ösüm dəb izahat bərgən bolsumu, ləkin Şaoqin qatarlıqlar təminləgən dəlil ispatlar talışvatqan qarız pulunun konkret ösümünü bütüş əhvalini ispatlap berənmədi. Şuna talışvatqan qarız pulunun ösüm nisbitini inəxlaş təs. Ösüm pütümü inəq əməz dəb qaraş gerək. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim-berim dilolarını sot qılışda, qanunni tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsadiki bəlgilimizinin 24-cü maddəsinin 2-ci tarmıqıdiki alaqıdar bəlgilimlərə asasən, təbii şəxslər arasadiki ilim-berim, ösüm pütümü inaq bolmağanda, qarız bərgücü ösüm töyləşini təşəbbüs qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollamaydı. Şuna talaş tartışdı qalğan qarız pulunun 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günüdün keyinki ösümünü bu sot məhkəməsi qollamaydı. Ləkin Lin familik töləb olğan 80 min yuan pulunu isabat yötkəş cəryanıda ösüm dəb izahat bərgən. Onun üstüqə pul sonmasıdın qarğanda qanunda bəlgilənən ösüm nisbitini qoğdaş dairisidin halqıb gətməgən. Bunu talışvatqan qarız pulunun şu məzgildiki ösümü dəb bekitişki boludu. Qarız pulunun dirildin tutup qelişqi bolmaydı. Şunun bilən sot məhkəməsi Lin familikni bu hüküm küşkə iyi bolğan kündün başlap 10 gün içində qarız pulunun diri 500 min yuanı qaytırışqa hüküm qılğan. Həxtarlıq mal mülük hüququnun bir xili bulub, varislik qılış xarakteri iyi. Həxtar ölüb getkən əhvalda onun hayat vaxtada iyi bolğan qanunluq həxtarlıq hüquqi mirasının bir qismi bolu sübüti bilən həxtarının ölüb getişi bilən yoqalmaydı. Adem ölsə qarız yoquludu degan qaraş mövcud əməz. Şuna əxtar ölgəndin kiyin əxtarının varisi əxtarlıqqa varislik qılsa, həm qarızdarğa hüququnu təşəbbüs qılsı boludu. Ləkin diqqat qılışqa ərzidiğini şu ki, varis əxtarlıqqa varislik qılışda tövəndiki 3 mühim şərtini hazırlışı kerek. Birinci, əxtarlıq qanun tərpidin qoğdılış. Pəqət qanun tərpidin qoğduldığan əxtarlıqqa varislik qılışqı boludu. Əksicə, əgər həxtarlıq qımar oynaş qatarlı qanunğa xilab qılmışlar tüpəylidən peyda bolğan bolsa, qanun tərpidən qoğdalmaydı. Varislik qılğılı bolmaydı. Şunun qoxşaş bu diloda qarız bərgücü bilən qarız alğıcı iki tərəb ösüm toğırsıda inıq pütüşməgən. Bu xil əhvalda ösüm təşəbbüsü qanun tərpidən qoğdalmaydı. Şuna Şaoqin qatarlıqlar münasib ösüm əxtarlıqıqa varislik qılanmaydı. İkinci, miras qaldırğıcının həqiqi arzusuna hörmət qılış. Əgər miras qaldırğıcı hayat vaxtıda qanunluq, küşkə iyə vəsiyyət ya ki, başqa yazmı kilişim tüzgən bolsa, əxtarlıqqa varislik qılış məsəlsini miras qaldırğıcının həqiqi arzusu boyca bir tərəb qılış gerek. Navadı bundaq bolmasa, Cunxa Xalıq Cumhuriyeti əxtələb qanun dəsturdu bəlgirəngən varislik tərtibi boyca bir tərəb qılınıdır.
varislik salayitini aydınlaştırış kerek. Varis özünün varislik hukukuqa qarta dəlil ispat körsütüş cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Məsələn, sot məhkimisige tuqqançılıq münasibeti ispati qatarlıq alaqadar materiallarını tapşırıb, özünün əxtarlıqı varislik qılış salayitige iyi ikkəlikini ispatlışı kerek.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyisi proqramısı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühariri riyasətçisi kirişdürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

Sevimlik radyo anlıqçılar, Merkez Xalq Radyo Stansının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü kımmetlik dəmləri manı müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaptırıp anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıdı turvatı mən. Bırak ətidiki programımız teximi nadir. Anlaşını hər giz unutup qalmağı silə. Əgər programlarımızda vaxtıda anlayanmay qalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, qalıqan vaqtta xalıqanç anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Məsul Muhariri və Kiriştürgütüsü Amangül Həbibullah, Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da.

0: Muhim yo'l yo'riqining ruhi va Zongli Lichangning talabini qat'iy izchil amaliylashtirib, turli xizmatlarni amli inchiga chang tutishi kerak. Chang Guqing munolani ta'kidladi. Yaqinqi mazgilda apatin mudofiyalanish, apatning zinini azaytish, apatin qutqizish vaziyati keskin bo'ldi. Nachar havo rayi ko'p yuz beryapti. Jayla aloqador taraflar tovanchak tafakkuri, yuqurchak tafakkurini mustahkam turg'izib, yoshirin xavfni takshirish, oldin signal berish, jiddiy taqobil turish, yotgap xatardan saqlanish, qutqizish, yordam berish qatorli qalqiladiki mas'uliyat tadbirlarini yanami chingitib, asosiy qatlam doira xizmatchilarining rolini to'liq joriy qildirib, xatarlik ahvol bayqalsa, qat'iy keskin yotgap xalqimizning hayotiy va mol-mulk bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak.
1: Stansımız xəbəri. Chongqing şəhəri Pingshui nayəsi Xanja Kotsi Wujang 3-cü körüki ətrafında tağ gömürülüb düşkəndən kən Kəspi qutquzuş küşləri dərhal nəq meydanğa yetib berib qutquzuşnu qanat yaydırdı. 7-ci ayının 18-ci günü adam qutquzuş, davalab qutquzuş, ammını orunlaşdırış qatarlıq xizmətlə ciddi işləndi. Qutquzuş xadımları hayatlıq təkşürgüç, Qutquzish obsharkisi qatarliqlarni elib qutquzishni qanat yaydirdi. Qomandonlik shtabi tog'dan g'ömirilib tushgan quram toshlarga qarta ko'p nuqta qatlamlarga bo'lib, tizginlimi partlatish loyihasini tuzib, muvofiq paytda yo'lga qo'ydi. Yaradorlarni qutquzishmo butun kuch bilan qanat yaydirildi. Davlatlik sahiya va sog'lomlik komiteti iyg'ir kasallar meditsinasi, sungak kasalliklari Nervi taşqi kesellikleri qatarlıq cəhətlərdəki mütəxəssislərini Pingshuyga berib qutquzuşqa yetəkçilik qilishqa əvətdi. Chongqing şəhərdəki kökrək taşqi kesellikleri, adətdəki taşqi keselliklər, jarahat taşqi kesellikleri qatarlıq cəhətlərdəki mütəxəssislər şu jaydəki doktorxanalar bilan birlikdə hayat xəyiblik və iğir yaradarlarını bir adamga bir tədbir qollanıb qutquzuşnu küçəytdi. Bu qetimki tağ gömürlüşte apet kuşurgan 1100'dan artıq amma ciddi yötkep orlaştırıldı. Bunun içi de 723 kişi merkezlik orlaştırıldı. Orlaştırış noktasına yemeklik, yazlık yotkan körpe, işçimlik su qatarlıq turmuş lazımetlikleri seplenip, ammanın turmuşuğa bütün küş bilen kapaletlik kalendi. Chongqing'nin Pingshui nayasidiki tağ gömürlüşke karta, Ciddi işlağı taqabül turuşni başqırış ministrliqi dövlətnin geologiyalik apatka ciddi taqabül turuş 2-ci dərəcəlik layihəsini tezdin yolqa qoydu. Dövlətlik apatdan müdafiəlinish, apatnin zeynini azaytish, apatdan qutquzuş komiteti dövlətnin 4-ci dərəcəlik apatdan qutquzuş ciddi layihəsini yolqa qoyub, alaqadar tarmaqlar bilan birlikdə Chongqingga mərkəznin 8000 apatın qutquzuş əşyasını yötkidi. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Mərkəz Xamçotudun 30 milyon yuan acırtıb, Şucayının ul əsləyə və ammavi mülazimət əsləyələrini apatın kiyinki ciddi əsləgi kəltürüş quruluşunu qolladı. Maliyyə Ministerliqi, Ciddi İşlağı Taqabül Turuşunu Başquruş Ministerliqi, Mərkəzinin təbii apatın qutquzuş məbləğidin 50 milyon yuan acırtıb, Apatın qutquzuş və apat quçurğan ammini orunlaşdırış qutquzuş xizmətini qolladı.
0: İstansımız xəbəri. Təbii baylıq ministrliqi 7-ci ayın 18-ci günü alaqadar tarmaqlar bilan birləşib, məmləkət boyunca geologiyalik apat xəvp xətər yoşurun xəvpini çarlab təkşürüş xizmətini ciddi orunlaşdırıb, Hər qaysi ölkə, abdonom rayon, mərkəzgi bevasitə qarşılıq şəhərlərdəki təbii baylıq tarmaqlarından əlaqədar tarmaqlar bilan birləşib, əsasi qatlamının axırki uçuğucu çıng tutub, aldını elişini əsas qılışını küçəydib, küş təşkilləb geologiyalik apətini çarlab təkşürüş xizmətini yaxşı işləş. Muhim yoşurun xəvb-xətər nöqtələri və nöqtəlik xətərlik rayonlarını çarlab təkşürüş xizmətini yaxşı işləb, nöqtəlik rayonlarını çarlab təkşürüş qədim sanını köpəydib, Sənşa su ambri rayonudiki yoşurun xəvb-xətərlərini təkşürüşünü küçəydiş. Xəlqəmizinin hayati və mal-mülük bir xətərliki gə həqiqi kapalətlik qılışını tələb qıldı.
1: Stansımız xəbri. Muxbirinin dövlətlik tömür yol qoroyudun iqilişçə, bu ilinin aldınqı yerimi də Tömür yol kuruluşu əla süpətlik, yuqur ünü.

Hürmet radyo anlayıcılığa, MD Dünya'a nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radyo anlayıcı dostlar, Cungoluk okutukçıla, İfopiyanın yezgilik kəsbi marifinin maharet bu iş tərbiyeləş iqtidarını östürüşü yerdən bədi. Radyo anlayıcı dostlar, MD'yi qıtınla, bugünkü Dünya'a nəzər programımızda bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımı da algı ilgirləyvatkan radyo anıvucular. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılan karışalımız, mən Arapat Özəncar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 11. günü Ölkü Ministerlik Dərəcilik Asaslıq Rəhbiri Kadırlarının Partiya 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının Royunu Ügünüş, Zıçılaşdırış Məxsus Muhakim Kurusunun İçiliş Mürasımı da kılgan Markızımını Congoçılaşdırış, Dəvirləşdirişinin Yeni Səyibisin Dağımlıq Kütüş Gerek namlıq sözünün Muyumluqçısını anladınız.

100 yildan buyon partiyamiz doim zo'r tarixiy paytlarda duch kelgan zo'r tarixiy temalarni strategiya nuqtasidan tonib, tahlil qilib va uningga hukm chiqarib, to'g'ri siyosiy strategiya taktikalarini tuzib keldi. Bu partiyamizning son-sanoqsiz xavf-xatar xirslarni yengib, uzluksiz g'alaba seri ilgirlishining kuchli kafolati. Bu qitimki umumiy yig'inning qarorida Partiyamızın 100 yıllık kürəş müsabısı da strategiya, taktiki məsələsigə yüksək əhmiyyət bərgəlik ki. İlmi strategiya, taktikilani üzlüksüz oturğu qoyğalıqı ətraplı xulasləndi. Partiyamızın 100 yıllık kürəş müsabısı da strategiya, taktikini tətqiqilğalıqı və igiligəlikini təhliqiliş və xulasiləşki əhmiyyət beriş, umumi yığınının qararığı sındırılgən bir mühim məzmun. Biz onu çoxum çonqır ügünüşimiz, umumüzlük özləşdürüşümüz kerek. Strategiya demək, umumluq, yıraq kəlgüsi, umumi yüzünüş cəhətin hökum çıxırış və tədbir bəlgiləş deməkdir. Partiyamız çoğun partiya. Rəhbərlik qılıvatqınımız çoğun dövlət. Elib beravatqınımız uluq iş. Şuna, strategiyalik tepekkür kılışkı mayır buluşumuz. Meselelerge strategiya noktasının karışka. Meselelerini strategiya noktasının oylaşkı mayır buluşumuz gerek. Doğru strategiyani doğru taktika arkalık emelileştirişki doğru kilidi. Taktika strategiyanın yetekçiliki de strategiya üçün hizmet kılıdı. Strategiya bilen taktikinin münasibeti diyalektik birlik gelgen münasibet. Strategiyanın müstəkkəmliki bilən taktikinin canlıqlıqını birləşdiriş gerek. Cayla, tarmaqla, xizmət pikir yolu, xizmət uğurlaşdırması və siyasət tədbirlərini bitkəndə anlıq qalda partiyanın nəzriyəsi və Luşen, Fangcin siyasətləri toğrulunub, eğişini vaxtıda tüzütüb, partiya mərkəzi komiteti çıxarğan strategiyalik tədbirlərini şərtsiz icra qılıb, Eğip ketmeslik, özgertip etmeslik, kıyıp ketmeslikke hakiki kapalatlı kılış gerek. Yüzyıllık küreş musabısı da partiyemiz halkı rehberli kılıp uluğ muvaffakiyetlerini kendi kendin koluğu keltürüp, cepa müşakkat, xavp xatar ve tosal kulağını birbirlep yenip, kayıt tavın işini baştan keçürgen turukluk mu yanıla gayret şicayetini urgutup duruşu. Xalq ammasının qollishi və himayəsiga erişib kelishidiki səbəb partiyamızın özdə saxlanğan məsələlərə dadillik bilan bevasitə yüzlənib, baturluq bilan özü üstünə inqilab qılıb, ilğarlığı və saplığını başdan axır saxlab, ijadçılığı, uyuşqaqlığı, jangovarlığını üzlüksüz aşırıb, markizmlik partiyaga xas xislətini məngü saxlığanlıqda Bu qetimki umumi yig'inning qarorida partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida partiyani boshqarish, idora qilishga yuksak ahamiyat berganligi, o'zi ustida inqilob qilishni uzluksiz olg'a siljitganligi umumiylik xulosalandi. Partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida o'zi ustida inqilob qilishni tadqiq qilganligi va igiliganligini tahlil qilish va xulosalashga ahamiyat berish Umumi yig'inning qarorig'i singdirilgan bir mo'yin mazmun. Biz uni cho'qim cho'nqur ugunishimiz, umumizlik o'zlashtirishimiz kerak. Yangi tarixiy sharoitda partiyamiz markizmlik partiyaga xos xislatini mangu saqlashda mo'yimi yanila o'ziga tayinish kerak. Kim uchun hokimiyat yurgizish, kim uchun huquq yurgizish, kimning manfaatini ko'zlashdan iborat Bu tüp məsilidə kallımız olaydı səgək buluşu. Meydanımız olaydı müstəkkəm buluşu gerek. Bütün partiyadiki yoldaşla umumi əxlaqını düşünüb, ammivi əxlaqı rayə qılıb, şəxsi əxlaqı qatıq tələb qoyub, pak adəm bulub, pakiz iş qılıb, öz nəpsinin keçib, umum üçün işləb, ixtisadçılıq bilən özünü takamullaşdırıb, Pak durus buluştak siyasi xislətini məngü saxlış gerek. Özü üstüde inqilab qılışda, mühimi məsələləri toğru qarar.

dərsi. Daimlik dərsi qılış kerek. Mektəblərinin ideyəvi, siyasi nəzəriyyə dərsidən ibarət bu yoldan yaxşı faydalanıb, partiya tarixini dərsliklə, dərsxanığa, minəgə teximi yaxşı kirgüzüş kütürütkə bulub, partiya tarixinin əxlaq arqılıq Adem tərbiyələşdiki mühim rolunu yaxşı cari qıldırış kerek. Qızıl baylıqdan yaxşı faydalanıb, inqilabi ənənə tərbiyəsi, vətənpərvərlik tərbiyəsi, yaşla ösmürləgə qartılğan ideya əxlaq tərbiyəsini küçəytib, pütkül cəmiyyətini, tarixini bilib partiyəni söyüş, tarixini bilib vətənini söyüşkə teximi yaxşı yetəkləş kerek. Mən ammığa əməli iş qılıb bermən temisidiki əməliyyət paliyyətidə şəkillənən yaxşı mexanizmdən obdan paydalanıb, Hər dərcilik partiya təşkilatları və kən partiya əzaları kadrlarının tolubdaşqan qızğıllıq bilən ammığa əməli iş qılıb berişi, qiyinçiliqini həl qılıb berişi türütkü bolub, yeni dəvirdiki partiyanın ammivi luşəni də yaxşı meniş gerək. Hörmətlik radio anıqıcıla, biz bugünkü ünüş proqramımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 ilin 1. ayının 11. günü Ölkü Ministerlik Dərcilik Asaslıq Rəhbəri Kadırlarının Partiya 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının Royunu Ügünüş, İzçilaşdırış Məxsus Muhakimi Kurusunun İçiliş Mürasımıda qılğan Markizmni Congoçilaşdırış, Dəvirləşdirişinin Yeni Səyibisinin Dağımlıq Pütüş Gerek namlıq sözünün mühim noxtısını anlattıq.

kızının çıray turka adeti kiçe. Ama külse naydi yakınlık görünetti. Bulup mu onun şu bir cüp kiçikin o karı gözü kişinin hodu sihirli yendekle özüge mehli yakaladdi. Bu yıl modu boğan kız kıçaş onunla hilil yaraşkan bulup kızlağı has nazaket ve latafet tökülüp durattı. O, dokunumla kirgen çağda şagırtlarım kütü aldı. 18-ci isla toyu ikerlikini. Aldınala toy köyüne körüp girimcige zakalat bul tapşırıqlı kegelikini itkanda şagırdım Rami ile o kızını aldımgı başlap geldi. Yaşımsız, mübarek bulsun. Toyunuz kaçan. Rahmetsizge. Muş ayının 18-ci günü tohtat kanttık. Sizin namınızın anlığılı xeyli buldu. Burundurla toy kıpkasam, girimimini çöküm, zılala hədəmge kığızımən deyittim. Şu günü girimimini sizge kıldıray diyendim. Onun gəp kığandaki avazımı naidi tatlıq bulup, şu dəmdə kitapladaki glastek ləvləri diyen süpətləşinin bu kızın kiçikini iğızıgı nəxli çüdüğalıqını his kılıp atattım. Mən bir kız oğlu çığında onunla bunca məbdumu qilibasam, onu aladığan şu yiğit özünün kancilik tələylik sanaydıgan duha. Mahkul, o günü bir toyğu zakalat əp koyup diken mən. Sizninkini özüm qılay. O toyuninkini yeni bir kız qısın. Rəhmət sizge, bəkli ənsər gəndim, həcəb yaxşı buldu. Sizge amıra xop qaldım. Minin müşün da xoyum ba. Bir əsige amıra xop qalsam, özüge dəp koyduğan. Toğır düşünün, ə? Rasma, bəkli xoşal buldum cümü. Rəhmət sizge. Mən sizni burun dili yaxtıratdım və həvəs qılatdım. Ondaq demən, həvəs qıqda yerimi yox. Amma mini yaxtırğınınızı rəhmət. Mim dəydiğən siz, ba, əsli minin bu toy köynək və mürasim kim lahiləşini üyən gün batdı. Bıraq, hazır yaxşı oldu. Sizdən minin könlüm dikirək toy köynəklərin lahiləyikən siz əməsimi. Rəhmət, rəhmət. Sizni aldığan o jigit həqiqətən tələylikən cümü. Bəxtlik bulunla. Rastəyisiz, onun həqiqətən təliyi ba. Ləkin minin təliyim onunkini nə çıxatlaydı? O, bəxtlik kilişkən, mecazimi yaxşı. Bugün aldıraş boğaşqı kilənmədi. Toy günü kəgəndə çoxum körsüz. Maqul, mən tizimli olay. Özünüzün ismi bilən jigitnin ismi, andın telefon numarınızı qaldırıp qıyamsız. Maqul, Şöhrət Sacidə. Hər az, yəni yeni balsondaki toy köynəklər bulsa, şu günü kilibli kiysən bulamı? Mağa özünüz ən yaxdırğanı təvsiyə qılıncı mı? Buludu, çatak yox. Bu isim, bir dəqiq türvətkən dinkin, qaləmini davamlıq təvritib, onun ismini dəptərimgə xatırlıb aldım. Buludu Sacidə. Yüz teriniz mu, naydı yaxşıkən? Şunaqdı mu, vaxtınız yar bəsə, aldın günü bir kilin. Kelinçeklərinin yüz terisi və çeci üçün əxsiz mülazimətimiz ba. Sacidəni uzdub qoyub, dükkanqa yenib kirdim. Bu nahiyyədə oxşaş

O günü o kündelik adeti boyunca rəsim cası aldı oldurup bir nəsəni sızıvat etdi. Bütün zihnimdən sızıvat qaşqımı mənim kəygəlikimini toymadı. Mən asla kilib onun mörüsünü tutdum. Neyim sızıvat sən? O çöçüb getib alqallar bilən rəsimini itib aldı. Mən onun cəynikini tatıb durup, oğurlu sızıvat qanma, zadı neyim sızdın? Əkiləmə bir körək, dedim. O dərhal orundan durup, dönbüsini rəsimge qaratıb, beşini uyaq buyaq qılıb körüşümünü tostdi. Mən küm alınıb, əcəba sən, neymilən deydiğən sən zilalə, mən şundaq adam mı? Kim bildu, közətməsən şundaq oylay məndə. Sana əlvət közdü mən, bıraq tex pütmədi, pütkəndi bıraqlı közdəydi yəndim şü. Eşqisi yox, pütmüsümü körəyicu, zadı neymi rəsim? O, qaydı orunda oldurup rəsimini mənə kösətdi. Bu, bir könləknin dəsləbki lahiyyəsi idi. Öcürləyən caylədəki öcürgüşünün qaldıqları teyxi qəğəzdən bütünləy düşürüb edilməyən halət duraddı. O, beşini burab mənə qarab durub cavab verdi. Pəqət sən üçün lahiyyildim. İkimizin toyu ki sən. Pəqət mən üçün lah. Maqul.

Bu dükkanı aşkalı 8 yıl buldu. Mən otur texnikumunu bitiribla öz aldımığa iyilikliklişini oylab, qırımçilikini ögen gəndim. Mən şagird çağlada Şöhrət Dexi Əmdi Ali Mektəbinin birinci ilikidə oku atqan idi. O mən üçün sənət şüyənin güzel sənət kəsbin tallıqalıqını itqan. Biz əsli başlangıçdan toluqsızını bitirgecə bir sınıfda okuğan idik. Mən toluq oturunu okumayla sestralıqda okuğalı kettim. Bu çağda 2 yıllık partidişim Şöhrətlən vədlişib xoşlaşqan idik. O mağa, bilmən, sən sestralıq kəsbini yaxdırıb getməksən. Fəqət dadağının ümidi bu içilik edib atısın. Məyli, okub durğun. Kiyin ikimiz birlikdə iyilik tikləyimiz. Sən özün arzu yondakidək dağlıq kiyim lahili gücüsü bulasın, deyən idi. Əni şu çağdan başlap, mən məyli kitabdım bulsun və ya ki tordum bulsun, ızcıl kiyim lahiləş və çaş basın lahiləş, qırım sənədi toğırsı da köplü ısəngən idi. Mən otur texnikumunun axırqı yılını oku vatqan vaxtımda, o, gözəl sənətdə Abdunum rayoluq bir tutaş imtihanqı qatnışdıqalıqını itqan idi. Otur texnikum okuqçılarımı Ali Mektəb imtihanı tasım nasıl bulduqalıqını. Sınav yıkışımını şunca desimi ailemizden şaraitini közde tutup, işkinlik qeyli vatattım. Kendilla dadam ketip kaldı. Şunun bilen barlıq ümidim yok çıxdı. Şundaq, resimsiz iş mendeki toğımı talant desemi boludu. Bırak ailemizden yoksulluğumu mən toğılğandın tatıp da şundaq idi. Ta ki dokanı içip 6-cı yılıqı kəyəndə, dadam hayatçıqı da doktorxanda boğulğan qarızlarımızını aran töləb boğan idik. Şöhrət işkimiz bir-birimizə mən sizni yaxşı görmən dəb mi baxmasdın, bağlı qilişqan bir cüblədin idik. 16 yaşımızda aval mən ayrıldım. Kiyin o Ali Mektəbgə çıxdı. İşkimiz Ürümçədə idik. Dadam ketib qalğandan kiyin, əslində qızıqmaydığan sestralıq kəsbini bir axıl taşıldım. O yıllarda o okuş bilen aldıraş. Mən qırımçilikini ögünüş bilen aldıraş idim. Kiyin Ürümçidin, rastın deyəndə onundan ayrılışqı qıymay, yeni bir yıl kiyim lahiləşdi okudum. Bu cəryanda işkimizin ortaq parang temisi teximi mollaşqan idi. Bir-birimizni tez sızma qılıp sızatdıq. O, sidam sızmığı bəkərək üstü idi. Onun kol hərkətlərini inç kerekdən gözlətdim. Neymiş qıdır, o birli qalamda tatqan sızıqni mən nəç qalamda tatatdım da hər qancı dəl cayda sızsamı yamaq sağanda körünüb qaladdı. O mağa, qoxmay bir qalamda tat, bütün zihnin moş sızıqdı bolsun. Andın kolun rohiyamın buyruqı boyucu sızıdı, deyitdi. Mən bolsam o qanç təkidləyən seri şünç təmdir etdim. Adam sızğanda bəzdə baş, gəvdə, bəl put qısımlarını pəqətlə yaxşı nisbətləşdirəmə etdim. Onun şu çağda etkaları ta hazırgıca kolaq tövümde. Qara, hə? Mən sana mündaq bir tüşendirək. O, qayğazge sızıp durup tüşendirib atatdı. Adam bədini baş uzunluğunu ölçəmbərlik qılıp nisbətləşdirmiz. Məsələn, mündaq. O, bir adam beşini sızıp, aslığa yeni şu uzunluq boyicə yeni altı bölək sızdı. Manı mavu bir baş bolsa, inəkinin astıdan kökrək qısımıqıcı bir baş, onundan kendikçi bir baş, kendikten tızgıcı işki baş, tızın astı işki baş çıkıdı. Andın Adem'nin putunun uzunluğu öz beşinin uzunluğu tən boludu. Alkını başının umumu uzunluğunun 0.7'sige toğırk geliydi. Adette köpünce kişilerinin peşanısının enge geci boğan arlıq dəl alkının uzunluğu tən boludu. Mörükkanlıki işki baş, üstünkü mötçü üç baş uzunluğu tən. Düşünüşlük buldu mu? Hə, çəndim. Yeni bir gəpində qoyayıras. Ör durğanda 7, ol durğanda 5, son zoyğanda 3 yerin baş boludu. Əmdi bir qayıtla baqa. Ör durğanda 7, ol durğanda 5, son zoyğanda 3 yerim. Nimə? Baş. Hə, yaxşı. Əmdi yeni bir dərsimi sözlü itəyim o ya, maun həzim qabətkən deyken sözləmdim. Sözlə verin malım. Ötümsaq, aşqazınımızsaq, həzim qılıçdan qoxmayma. Maqul, əmisə yeni bir dərs götüb gətdiqə. Bu, sən üçün bək muyum. Qırımçilikdə əsqadıdır. Bəlkə, burun siləgim ötkəndir.
Sizning so'zligingiz boshqacha bo'ldi. Sizlab yering-a. Ma'qul. U shundoq deb sizligingizga kulib ketib, yangi bir qog'ozni chiqardi-da, beshimga yengil urib qo'yib, rasm taxtasiga o'rinlashtirdi. Odamning bosh qismini sizishdimi nisbat qaydisi bor. Masalan, ko'z boshning ustingi ikkidan bir qismiga o'rinlashtirildi. Ikki ko'zning orliqi burun kengligi bilan teng bo'ladi. Chaç chiqqan joydan boshlab qashqicha, yana peshonning kengligi bilan qashdan burunning ostigacha bo'lgan orliq o'zaro teng. Buning o'xshash burunning ostidan engakning ostigacha bo'lgan orliq teng bo'ladi. Endi ko'zga kelsak, sol chekining ko'z quyrug'igacha bo'lgan orliqi sol ko'zning uzunligiga teng. Ikki ko'zning orliqi mo ko'z uzunligiga teng. O'ng ko'zning uzunligi o'ng chekining uzunligiga teng. Bu yerda besh ko'zning uzunligi chiqadi. Quloqni dal ko'z quyrug'idan burunning ostigacha bo'lgan orliqni sizsak, o'lchamlik chiqadi. Voy, rostdan shundoq ekan-ku. Men o'zimning badani va chiroy shaklimni bir-bir nisbatlashtirib chiqqan edim. U kulib ketib, o'qituvchimiz mushu darsini yangi so'z degan vaqtda bizmo bir-birimizning chiroyini nisbatlashtirib chiqqandik. Shundan e'tiboran u menga davomli haqsiz dars o'tadigan bo'ldi. Mening talantim uning yordamida xeylili kasbiylashgan edi.

Zolala, kichigidan güzel sanat ve kiyim lahileştigendek işlağı kızıqatdı. Ama dadısının arzusu tüpeyli, özü yaqtırmaydıgan sestralıq kəsbide okuşka məcbur boldı. Təligi yarışa, sögünü şöhrət onun üçün sanat şöyənin güzel sanat kəsbini tallıqan idi. Ola kəlgüsü də, birlikdə iyiliklə şəqidə vədləşkən idi. Şunu o, ızcıl bu kəsbini taşlamay, kiyim lahileş, çaş və qırım sənədi toğırsı da izləndi. Ondaq da, şöhrət işkisi öz arzularıqı yetələm. Olanın kiyinki küllər qandaq bola. Ola qızıqsınız, deyiqtanız dağımlıq Ədki Radio Jornu proqramımız orlaşdırılığın Gülmira Şəmşidənin Toy Könlək namlıq povestinin davamıdır bolsun.

Radio oluvchi do'stlar, Jahon ayniki programimiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Men do'stonglar Mehliya Ibrahim. Bugun Jahon aynikimizda qaysi mazmunlar ayon bo'ldi ekan, bir ikki quloq sepaqaylik. Farzandingizning tish sog'lomligiga sal qaramang. Qitqishganda tarkibidagi foydali bakteriya oshqozon kislotasi yo'qab ketadi. Bugun yana qiziqarli bilimlarni so'zlab beraman. Bugun dunyodagi hayvonotlar shaklida aylangan qurilishlarni anglaymiz. Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaymiz. Çirish kesili, çiş meliki yolluğu, çiş taşqı yarısı və ingək qayriliki yaş özmirlədi bir qədər köp görüldüğən iğiz boşluqı məsildirdir. İğiz boşluqı məsildisi yaş özmirlənin sağlam üspetlişigi təsir görüstüdü. Atanlar, yaş özmirlənin iğiz boşluqı sağlamlıq məsildisi gəkmiyyət berişi və köngül bölüşi. Yaş özmirlənmü özünün iğiz boşluqı sağlıqını sağlaş iqtidarını östürüşü kerek. Çiş kesili ən köp uçuraydıqan iğiz boşluqı kesalliklərindən biri bulub, elimizdə 20-ğı yıqın yaş özmir çiş kesilinin təsir uçuraydı. İğiz boşluqımızda hər xil köp miqdardakı bakteriyalar var. Bəzi bakteriyalar çişin sırtqı yüzüge çaplaşıb, kallakleşibilib, çiş bakteriya deyğini şəkilləndirdi. Ular iğiz boşluqıdakı yeməklik qaldıqlarını içtib, kislotalıq maddalarını qoyub berib, çişini çırıtıdı. Vaqt uzargan seri çiş çiriş tüşüge şəkilləndi. Köpçilik bununla sal qarab, davalaşını kendigi sörməsliki kerek. Çiş çiriş tüşüge bir qadar kiçik boğanda davalaş arqılıq çişinin teximi köp buzgunçılıq uçuruşunun aldın ağılı buludu. Əgər çiş çiriş kesilinin tərəqi qılışıqı yol qoyub, çiş yelikigi təsir qılganda ağırış qatarlıq alamətlə körülüb, davalaş arqılıq yalıqlanğan çiş yelikini ilivi çiki toğır keludu. Əgər ağırış alamətləri körülgəndin kiyinmə yanıla pərva qılmay, çiş çiriş kesili tərəqi qılıb, çişini bəkçon buzgunçılıqı uçuratqanda yolivi çiki toğır keludu. Çiş öndürüş qatarlıq qusula arqılıqla kəm tük çişini əsligə kəltürgülü boludu. Çişini qurut yeşinin aldın elişdə.

0: Vay, buludu acem yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz işe tıkaya da şazır bili çiniğimiz de biz işe tıkan bulduk mana.
2: Ha, yeni bir kıytım oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu bəs işettik. Hazır çiniğ işte bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az gayrat kılsamı çıxır iken mi? İlgiri bir kaçırıqtı kart oynaydın. Hazır daim takı çıxı mı? Salametli giyen bağın sır yaxşı yok git bardu.
3: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmmeylən çınıqışı əhmiyyət bir eyli.
4: Qaytıq tərkibidiki paydalıq bakteriya rastılla aşqazan kislatası tarpıdın bir tərəp qılınıp ketamdu. Qaytıq çıçının əmiliyyatı işqandaq paydası yox mu? Rast gəp qısam, məmü qobalınıp baqqan. Qandaqlı bomusun dərs iklədiki, həzim qılış yolunun eğiz boşluğudun üçə yolğucu boğan hər qaysi qısımlardiki hər xıl həzim qılış fermentleri və aşqazan kislatası öt kislatasının pH qiməti doğrusudiki tonuşturuşqa asaslanğanda, qaytıqdiki aş kiçik trik madıla, yəni paydalıq bakteriyalarının aşqazan və inçki üçəydün ötüb, boğmaq üçəgi yetib paralışı yanılan aydı qeyin. Qeyliq dərəcisini qaqastaldı can saxlamağı oxşasaq mı buludu da boylayman. Əgər qaytıqdiki kiçik bakteriyalar yol boyu aşqazan kislatası və inçki üçəy suyuqlığı tərəfindən qalaymıqan yoxdulsa, onların arasındakı üçəyinin sağlamlığı tövbü qoşalaydığını, pəqət eçitqandın kengi süt kislatasılı bulmamdı. Sələdim umuşunun qoşaşqan qıraş boğan əqçan. Əgər qaytıq tərkibidiki süt kislata bakteriyası və başqa paydalıq bakteriyalar boğmaq üçəyi tırk yetib baralmasa, biz yeni nem üçün qaytıq içimiz? Bivasitə öz üçkü paydalıq zəmburuq toluqlaş doğrusu yisəklə işti güməmdü. Tədqiqatlardan ispatlanışçə, qeytiqinin paydası yox deydiğən nəzəriyə hədədən ziyadə əndişi qilişkən xalas. Hazır baboğan nurğun tədqiqatlarda hər xil tədqiqat usulları arqılıq bizdən hədədən ziyadə əndişi qılğalıqımız mı ispatlandı? Hər xil eçitilğən yeməkliklərdə mövcud boğan mikroorganizmlar həzim qılış yoludiki yoxduş dərəcisidiki qarışdırış küçüge egə qalitin məxluqlarını yoxduş əmili küçün hazırlığa. Bəzi zəmburuq türləri, məsələn, qoş açılıq tayaqçı bakteriyanın 20% üçəgi tırk etib baralaydı. Erimçik süt tayaqçı bakteriyası hətta 50%-dən artıq küçünü saxlab qalalaydı. Bir qısım seleştirme təcrübələrdə daim qıtıq içidiğən və asasən qıtıq işməydiğən sınaqı qatnaşqıçılarının gəndisidiki mikroorganizmlar topunu təhlil qılış arqılıq, qıtıqni qanuniyyətlik işkəndə üçə yoludiki bakteriya topunun köp xıllıqını aşırıqalı. Şunun bilən bir vaqtda, yəni bəzi paydalıq bakteriyalarının miqdarını aşırıb, üçə yolunun sağlamlıqını ilgiri sürgili boludiğalıqı bayqalğan. Onundan başqa, qıtıq, əsildili əl aspektlik axsıl və kalitsi elementinin mühim kiliş mənbəsi bulub, qubul qılınış nisbiti yuqri ozuqluq madıla bilən təminləş bilən bir vaqtda, həzim qılış iqtidarını östürüşkə yardan verib, sağlamlıqını ilgiri sürdü. Qıtıq tərkibidiki üçə yolu paydalıq bakteriyalar asaslıqı yaşaş iqtidarı tayınıb rol oynamaydı. Qızıqarlıq yeri şu ki, ilgirki tədqiqat nəticisi bizgə yana şunu uxturdu ki, qeytiq tərkibidiki üçəy sağlamlıqı paydalıq bakteriyalarının adam bədənini qoğdaş roli, yak paydalıq roli asaslıqı yaşaş iqtidarı tayınıb rolini cari qıldırmazdı, bəlki bakteriyalarının DNA-si tərəfindən yetəkləndi. Başqıçıra qılıb esaq, qeytiqni işkəndin kin, boğmaq üçəgi tirek bakteriya, yakı ölük bakteriya yetib bardı. Bu pəqət bakteriyanın qaldıqlar bolsunu yardımı buludu. Əlbəttə, tirik bakteriya qanç köp olsa, ünümü şünç yaxşı buludu. Məsələn, Nopuzluq Ozuqşunaslıq jurnalda elan qılınğan bu tədqiqat yuqurqı yəkünün ispatılğan. Tədqiqat kollektibi qatlı qoşuş çıxırış ölçümgə asasən künigə 200-dən 400 gram qıçı qıtıq içidiğən 30 qatnaş qıçını, şundaqla qıtıq işməydiğən 21 seleştürmə qılğıçını tallab çıxan. Barlıq işlərinin gəndisini jığıb, glikozidaza, beta-glukoronidaza və oksidsızlıqıcı fermentinin aktivliqini ölçəgən, həm də SCFA, nitral strol və öt kislatasını analiz qılış arqılıq monolarını bayqıqan. Qanuniyyətlik qıtıq istimal qıldıqallarının gəndə əvrişkisinin Bulgariya süt tayaqçı bakteriyasını təkşürüb çıxış nisbiti 73% bulub, qıtıq istimal qılmaydıqallarının 2.6 həssisi qıtıqı gəlgən. Qanuniyyətlik qıtıq istimal qılğan kişilərinin gəndisidiki üçəy tayaqçı bakteriyası ailəsidiki bakteriya miqdarı körünərlik tövən boğan. Bu bakteriya ailəsidiki əzalarının köpincisi kesəlik pəydaqılğıcı bakteriyalar.

0: Aynıge?
1: Gündə anlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda hayvanatlar şəkildi layihələngən qurulışlardan məlumat baxaylıq. Birincisi, qoy şəkillik bina. Bu bina Yeni Zelandiyada bulub, əslində bu yerdə qoyun satılan dükan var ikən. Sodisi yaxşı bulmay, icadiyyilik egiz yetiş usulunu oylab, axırda bu qoy şəkillik qurulışına layihələngən. İkincisi, timsah mehmanxanası. Bu timsah mehmanxanası Avustraliyanın Kakadu dövlət bağçasıdır. Üçüncüsü, aslançaq balalar bağçası. Сыртқы қияптыдым қарса, бұл бір омақ асланчақта көрінді. Әмілетті, бұл бір балла бағдысы. Төртіншісі, тоқо шәкірлік имарат. Бұл имаратның дересі тоқоның ішкі көзге әлләмпі болса, тоқоның тұмшығы қоқшайды. Бұл әбірләшкенде тоқоның беші қоқшайды. Бәшіншісі, көзәнеклік жылан бейнасы. Құрлышлы айлық үтісі, бұл сыртқы көрініші көзәнеклік жылан қоқшайдыған осман пәлік бейнаны лайлап чыққан. Bu heybətlik quruluşunun təhlükə yumalaq bulub, xuddi jilanın bədini qoxşaydı. Jiraqdan qarsa, xuddi bir közəynəklik jilan ağızını içib durğanda göründü. Altıncısı, at beşi şəkillik bina. Adətdə bizdən köpüncə uçurduduğunumuz atdan bütün əykili. Əngiliya Fulkokta at beşi şəkillik işki quruluş bağ bulub, bu işki at beşi şəkillik binanın biri beşini kötürüb kişinə avatqan, yəni biri beşini tüvən, igib, cüşqun, əm iğir bir skalatı göründü. Yətincisi, çoğun ördək magzini. Bu quruluşunu bir ördək baxmıçılıq meydandaki dehqan sağan bulub, o dehqan magzında ördək və ördək tuxumu yetiş bilən şuğulunub, köp qitim dükan küçüb, ən axırda bir kiçik bazarda muşu dükanı muqulmaşqankan. Bunodun başqa yana nurgun ayvallarını, məsələn, pil, küçük, tümür tümşuq, sütkalisi qatarlıqlan asas qığan quruluşlama ba. Qısqısı, deniz okeandaki beliqla, quruqluqdaki hayvanatla, asmandaki uçar quşla qatarlıq, təbiyyət canlıqları və mənzirlərinin həmisi layılı güclərinin ilham mənbəsi bulalaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qızını məktəbki aparışını rəd qılıb, acırışıb kətkən ana balısını biqiş hüququdun məhrum qaldı. Adam ölsə qərzi tügəmdü. Vaqt bilən müsabıqılışış, aldamçılar bilən pul talışış. Tövəndə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Adem ölsə qərzi tüyəmdü. Həxtar aləmdən ötkəndən keyin hayat vaxtıdır ki, həxtarlıq Adəmgə əgişib yoxulamdı. Qərz şunun bilən bıraqlı bikar qılınamdı. Yaqında Fujian ölkəsi Lianjiang ailəlik xalq sot məhkəməsi bir qıtımlıq xalq işçi qərz macirası dilosuğa qarab çıxdı. Çin familik bilən Lin familik yurttaş. Lin familik məbləğ obroti ehtiyacı bilən Çin familikdən 500 man yuan qərz alğan. İki tərəf ösüm toğrusuda yazma hüccət bitişməyən. Çin familik ayrım-ayrım halda 2017-ci yili 1-ci ayının 16-cı günü və 2017-ci yili 1-ci ayının 19-cu günü Lin familikə 300 man yuan və 200 man yuan hesabat ötkəb bərgən. 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Lin familik Çin familikə 80 man yuan hesabat ötkəb ösüm dəb izahat bərgən. Çin familik 2028-ci yili 9-cu ayının 19-cu günü aləmdən ötkən. 2025-ci yili 5-ci ayının 15-ci günü Şaoqin Qatarlıqlar Çin familiyinin qanuni varisi sübütüdə Lianjiang ailəlik sot məhkəməsində dəva qılıb, Lin familiyindən qarız pulunun dırını qaytırış həm ösümünü töləşini tələb qılğan. Lin familiyik sotqı kilib dəvağa qatnaşmıqan. Lianjiang ailəlik sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Bu diloda qarz bərgüçi Çin familik vəfat bolğandan keyin Şaoqin qatarlıqlar birinci rəddiki varis buluş sübüti bilən Çin familiknin əxtarlıqıqa qanun boyca varislik qılış hüququdun bəhrman boludu. Lin familikdən əxtarlıqını təşəbbüs qılsı boludu. Hazır Şaoqin Lin familikdən 500 min yuan qarz pulunun dirini qaytırışını təşəbbüs qılğan. Bunun qanun asası bar, qollaşqı boludu dəb qarğan. Ösüm toğrusuda Lin familik gerçə 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Çin familikə 80 min yuan hesabat yötkəb bərgən, həm ösüm dəb izahat bərgən bolsumu, ləkin Şaoqin qatarlıqlar təminləgən dəlil ispatlar talışvatqan qarız pulunun konqırt ösümünü pütüş əhvalini ispatlab bərəmədi. Şuna talışvatqan qarız pulunun ösüm nüsbütünü inəxlaş təs. Ösüm pütümü inəq əməz dəb qaraş gerək. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim verim dilolarını sot qılışda qanunni tədbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğırsadiki bəlgilimizinin 24-cü maddəsinin 2-ci tarmıqıdiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, təbii şəxslər arsadiki ilim verim, ösüm pütümü inaq bolmağanda qarız bərgücü ösüm töyləşini təşəbbüs qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollamaydı. Şuna talaş tartışdı qalğan qarız pulunun 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günüdün keyinki ösümünü bu sot məhkəməsi qollamaydı. Ləkin Lin familik töləb olğan 80 min yuan pulunu isabat yötkəş cəryanıda ösüm dəb izahat bərgən. Onun üstüqə pul sonmasıdın qarğanda qanunda bəlgilənən ösüm nisbitini qoğdaş dairisidin halqıb kətməgən. Bunu talışvatqan qarız pulunun şu məzgildiki ösümü dəb bekitişki boludu. Qarız pulunun dirilin tutup qilishqi bolmaydı. Şunun bilan sot məhkəməsi Lin familikni bu hüküm küşkə igi bolğan kündün başlap 10 gün içində qarız pulunun diri 500 min yuanni qaytırışqa hüküm qılğan. Həxtarlıq mal-mülük hüququnun bir xili bulup, varislik qilish xarakterige ige. Həxtar ölüp ketken əhvalda onun hayat vaxtada igi bolğan qanunluq həxtarlıq hüquqi mirasının bir qismi bolu sübüti bilen həxtarının ölüp ketişi bilen yok almaydı. Adam ölsə qarız yoxuludu degen qaraş mövcud əməz. Şuna əxtar ölgəndin kiyin əxtarının varisi əxtarlıqqa varislik qılsa, həm qarızdarğa hüququnu təşəbbüs qılsı boludu. Ləkin diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, varis əxtarlıqqa varislik qılışda tövəndiki 3 mühim şərtini hazırlışı kerek. Birinci, əxtarlıq qanun tərpidin qoğdılış. Pəqət qanun tərpidin qoğduldığan əxtarlıqqa varislik qılışqı boludu. Əksicə, əgər həxtarlıq, qımar oynaş qatarlı qanunğa xilab qılmışlar tüpəylidin pəyda bolğan bolsa, qanun tərpidin qoğdalmaydı. Varislik qılğılı bolmaydı. Şunun qoxşaş bu diloda qarız bərgücü bilən qarız alğıcı iki tərəb ösüm toğırsıda inıq pütüşməyən. Bu xil əhvalda ösüm təşəbbüsü qanun tərpidin qoğdalmaydı. Şuna Şaoqin qatarlıqlar münasib ösüm əxtarlıqıqa varislik qılanmaydı. İkinci, miras qaldırğıcının həqiqi arzusuna hörmət qılış. Əgər miras qaldırğıcı hayat vaxtıda qanunluq, küşkə igə vəsiyyət ya ki
başqa yazma kelişim tüzgən bolsa, əxtarlıqqa varislik qilish məsəlsini miras qaldırğıcının həqiqi arzusu boyunca bir tərəf qilish kerek. Navadı bundaq bolmasa, Cunxa Xalq Cumhuriyeti əxtələb qanun dəsturdu bəlgirəngən varislik tərtibi boyunca bir tərəf qılınıdı. Varislik salayitini aydınlaşdırış kerek. Varis özünün varislik hukukuqa qarta dəlil ispat körsütüş cevabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Məsələn, sot məhkimisigə tuqqançılıq münasibəti ispatı qatarlıq alaqadar materiallarını tapşırıb, özünün əxtarlıqı varislik qılış salayitigə iyi ikəlikini ispatlışı kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi kiriştürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanuncılıq gezdədən iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayımız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik dektor Rəqəmcan bolu mən. Onu bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysılar. Tianşanın şimali etikidə kök asman daimli qalətki aylandı. At-anıla balağatki yetiş məzgilidiki pərzəntlə bilən qandaq çıxışıb ötüş gerək. Seriq rənglik tazılıq qəğizi texımı bexətər bolandı. Naqşı eytişini yaxşı gördüğən kişilər rastılla xuşal bolalaydı. Başqalarga yaxşıcaq oluşunu xalaydıqan mecazgi səl qaraşqı bolmaydı. Örmətlik radio anlıqçıla. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

ölçe sallıq məlumatı bar bolğandın bu yankı tarixdiki ən əla səviyyəgə yetdi. Yarqın sallıq məlumatla köp yıllıq tüzəşdə qolğu kəltürülgən nəticələrini inik ispatladı.

Vəzilər xuşal bolsa, keyfiyyatı yaxşı bolsa, naxşı eğitib, hissiyatını ifadələydi. Könlü yerin bolsa, keyfiyyatı yaxşı bolmasa, naxşı eğitib, keyfiyyatını tənşəydi. Ondaqda siz oylab baxdınız mı? Biz nemi üçün xuşal bolğanda, ya ki azaplanğanda naxşı eğitişini oylaymız. Kündilik turmuşda, nurğun kişilərdə anlıq ya ki ansız halda bir neçə eğiz ğınşıb eğitidiğən adət ba. Nurgun kişiler gınşıp bolğandan kiyin özünü ahanga düşürelmeydiğan dek iz kılıdı. Numus kılıdı ya ki hata halda gınşıp nakşı eğitiştin ibaret bu hareketini gəliyti dep karaydı. Lekin emeliyette bu hergizmo gəliyti hareket emez. Belki bedenimizdeki bir xil özünü qoğdaş buluşu mümkün. Nakşı eğitiş bizden keyfiyatımızını tanışa. Besimli yengilletişimizge yardım beripli kalmay. Yani bizni aktif bayan kılışqı yetekleydi. Bugün biz daim naqşı eğitişinin bizge elip geledigan oylap bakmağan paydısı toğırsı da paranlaşaydı. Birinci paydısı, lirikilik besim yenikletiş. Naqşı eğitişinin psikikigi bolgan vivastı rolü keypiyatını tanışaş. Küşlük keypiyat. Cümledin kişiler kuşallık dep kargan aktif keypiyat uzak müddet koyup berilmese cismani ve ruhi sağlamlık ziyallık. Münasivetlik, nerva təsvir hasıl kılış tətqiqatıdın məlum buluşca. Müzik uçurları təsvir nevronu arqılıq öz hərkəti və hərkət bəlgilərini tutaşdırıb. Keyfiyyat, hissiyat mərkizigə bevasitə yetib berib. Keyfiyyat inkasını qozğıtalaydıkən. Şüsiyə, muzika, psixologiyaları bahalaş, xarakterlik, şərtlik, refleks. Keyfiyyat yuqumlanış qatarlıqlarını öz içi qalğan köp xil muzikinin keyfiyyatını qozğaş mexanizmini yəkilləb çıqqan. Biz naqşı etqanda, güzel melodiya arqılıq ən asasi meni qoli refleksini payda qılıb, ciddi halətini boşaşdırıb, küşlük davalğuş keyfiyyatını pəsəytələyimiz. Keyfiyyatı tövən kişilərgə nisbətən etqanda, naqşı eytiş keyfiyyatını bivasit təvirtib, aya callınış halətini kəltirib çıxırıdı. Ziyade qattıq tələbcallıq astıda. Nurgun kişilər söz arqılıq qaydı sözləşke mahir bolsumu. Amma söz arqılıq özünün keyfiyyatını ifadələyəlməydi. Naqşı arqılıq adamın qalbi yana naqşıdiki tonuş insan keyfiyyatı bilən yuqumlanıdı. Bu xil yuqumlanış idraknın peçitini acizlaşdırıb. Keyfiyyatımızni tədrici halda özümüzün avazıqa tayınıb qoyub berib. Besimli yenikletiş önümüge yetküzüdü. Bizim hayatımızda nurgun vəqələr yüz berdi. Bəzi naqşılar mədəniyyət ya ki şəxsinin keçirmişi tüpəylidir. Alahidə, untulğusuz keyfiyyat payda qılğan vəqələr bilən bağlanışlıq oludu. Əgər menədə şərtlik, refleks ornatılsa, bu işlər bolmağan təqdirdimi? Naqşı eytiş oxşaşla adəmli bağlaş xarakterlik şərtlik, refleks roludun paydalanıb alahidə keyfiyyatını oyğutudu. Məsələn, Tuğulğan kününüzge mübarek bolsun degen naqşını eytiş nurgun kişilərge nisbətən etqanda. Qalbidiki xuşallıqını qozğaydı. Naqşı eytiş əslimiləni oyğıtıplı qalmay. Yenə təsəvvürünü qozğaydı. Nurgun naqşılanın tekstidə güzel mənzeri təsvirləngən bulub. Melodiya arqılıq tegiş sezimi, təm sezimi, bulub mu körüş sezimi qatarlıq tuyğula qozğıtılıdı. Biz naqşı eytiş arqılıq hər xil tuyğulağa türtki bulub. Kallımızda könül azadiliki mənzirisini bərpa qılalayımız. Əgər toğra oxuş arqılıq ügəngəndə, naqşının təsəvvürünü qollaş ünümü teximi yaxşı boludu. Biz özümüz eytalaydıqan naqşılığa çoxun bir qədər tonuş bolumuz. Bu xil tonuş naqşı eytiş cəriyanı da keyp

Yerim kechide tuqqallarımның маңы bәген сәлбей бағасыны ойлап, uyqum qaşqan bolsumu. Lekin yüzmü yüz turup, pəqət külüplü qoya alayman. Bəzi de mən başqalarga gəp qısam. Başqalar маңа pərva qılmısımı. Lekin mən yanıla özümünü tutalmay, təşəbbüskarlıq bilən başqalarını izdəp gəp qılımən. Başqalarga qayta qayta yaxşıcaq boluş, bək capalıq. Zadi qandaq qılganda əski mecazini yetildirgili boludu. Dovbənin yaxşıcaq xarakter davalaş qrupsı da. 120 min yaş bir yerge cem bulup. Yaxşıcaq xarakter din kol üzüp. Eski xarakter ni tavlaşını ügenmekte. Yaxşıcaq xarakterdeki kişilerin mən kılalayman. Makul, makul. Keçirun deydiğan daimlik söyleri. Daim özüge uval kılıp, başkalarını muradığı yetküzüdü. Başkalarını kuşal kılışka perva kılmaydıgan xarakterdekile özünün təsir attı. İhtiyacını birinci orunga koyuşka cüret kılıdı. Bolmaydı gerek emez. Menin vaktim yok. Meni avar kılman degen sözle ulanın adet sözleri. Bu xil baş personajga oxşaş, xaslığı bar xarakterini yetildirişke siz cüret kılalamsız. Ula yaxşıca xarakter işi de yantalaşmaqta. Bey Şın Şın Ali Mektep'te okuvatkanda. Bir şirkette praktik kılattı. O tez süratte şirketinin umumi keyfiyatı sınıp kırış üçün. Köpçülükni işimlik işke. Uşak, şişek, yemeklik yiyişke teklif kılattı. Özünün hizmetini kılıp bolalmağan takdirdi mi? Teşebbüskarlık bilen başkalarga yardımlaşıp hizmetlerini üstüge alattı. Bey Şın Şın mındak dedi. Mən etrafımdakilərin mağı bolğan qarışıqa bək köngül bölümən. Başqalarının bahası arqılıb, özümünü tonuşqa adətləngən. Şuna mən daim özümünü tutalmay, başqalarga yaxşıcaq bölümən. Mən qançılık aldıraş bolsam mı, başqalarının ehtiyacını aldınqı orınqı qoyuşum kerek. Əgər birəsi meni yardımgı çakırsa, başqalar təqdirini mağa tapşırğandak iz qılımən. Mən yöçinin yaxşıcaq boluş xarakteri oxşaşla, onunla nurgun avarçılıklarını elip geldi. Mən bək korkumən. Hizmet sorunu da karşı tarafının rayığı bekip, ıhtılap, zidiyet yüz berişidin saklını mən. Lekin köpçilik billi işkılganda kandak mı okşumağan pikirdin saklangılı bolsun. Şuna mən daim işki koraş halıtı da turmən. Wuhan daşösi, terakkiyat ve mağarıp, psikik tətqiqat oranının okutkutusi Çin onun karışıca. Turmuşta köpçilik başkalarga yaxşıcaq buluştun xali bolalmaydı. Başqalar üçün oylaydı. Başqalarının ehtiyacıga nispeten bir qədər səzgür boludu. Amma əgər vaqt muhittin halkıb başqalarga yaxşıcaq bolub, uzaq müddətlik nisbi mokim bolğan hərkət adetini şəkilləndirgəndə, yaxşıcaq buluş tipidiki xarakterge kötürüldü. Yaxşıcaq xarakterdiki kişilər nemi üçün başqalarga yaxşıcaq buluşta şunçı çıng turudu. Çin Wu tüşendirip mındak dedi. Adamın öz kımmetini itiraf kılışı adette iki kısımdan keludu. Biri özünü biliş. Yani biri taşkı dünyanın özüge bergen bahası. Yaxşıcaq buluş tipideki kişilik kadir kımmetki ige kişilerinin öz kımmet duygusu taşkı dünyanın bahasıgı bekerek tayinudu. Öz özünü bilişi bir kadar töven boludu. Ula daim özünü psikiki cihette aciz orundu turudu. Başkalarının rayığı bakkandıla andın bexəterlik duyğusuna erişkili boludu, dep qaraydı. Onundan başqa, yaxşıcaq boluş tipideki xarakterini yetildirişmi ailenin tərbiyyələş usulü bilen münasibətli. Bala özünün adətdə yaxşıcaq bolğandıla andın özünün ehtiyacını qandıralaydıqallıqını bayqa. Sırtının etiraf kılışıqı erişkəndə, yaxşıcaq boluş onun adetigi aylanıdı. Başqalarga yaxşı bolalmaydı. Özügimi yaxşı bolalmaydı. Bəyşin-şin qəstən özünü tövən tutup, başqalarının rayığı baqqanda həmişe işinin oylığan yerdin çıxmaydıqallıqını bayqıdı. O mındaq dedi. Mən başqalarga yaxşıcaq bolalmaymən. Ulanın çəmbirikigimi kirəlməymən. Əksicə xaslıqım kəmçil bolğaçqa daim səl qarılıp qalımən. Mən mu özümge yaxşıcaq bolalmaymən. Menin qılğallarımın həmmisi menin həqiqi qılmaqçı bolğınım əməz. Mən özümni kəmstidiğan bolup qaldım. Özümni bu münasibətlərini yaxşı bir tərəf qılışqa qurbim yetmeydigandek iz qilaman. Yaxşıcaq boluş tipidiki xarakter meni sağlam kişilik münasibet o'rnatishga amalsiz qoldirdi. Men yo'chi ilgirki yaxşıcaq boluş jarayonlarini aslab mundaq dedi. Men erishmakchi bo'lgan yuzaki
тынчлык маселени акыйкый хал кыла алмайды. Токунуштун өзүнө качырыш үчүн башка туруп маслышыш кызматташтарымга нисбетен бир кыл жүк эмесми? Достурумга мушундак. Мен башкаларга жакшы муамиле кылыш кырышымын. Эмелиетте көңлүмдө каршы тараптын мага окшош кызгын инкас кайтурушун үмүт кылымын. Каршы тарап менин ойлогонумдек болмусула. Мен унунга анча жакшы муамиле кылмадыммы кандак деп ойлоп, биздин мунасибетибизни осал ахвалга түшүрүп коюмун. Былтыр саламаттык текшерткенде мен Ючинин бадени агахландыруу сигналы берди. О шундала сижил ички хораш кайфиятка таасир жеткизип калмай. Hatta ten salametligimi ziyan yetkizidiganligini his qildi. Men özümge qaytadan qarab chiqishga başladım. Hem yerde yaxshichoq bo'lish kerakmi yo'q? Agar yaxshichoq bo'lmasam turmush qandoq bo'ladi? Chin bu yaxshichoq

0: ünüm yartışqa haqiqi kapalatlı qilish, toğra siyasi netice qarşını puxta turguzup və əməldə körüstüb, əməliyyatını çıxış qilish, qanuniyyat boyca iş qilishda çıxan durup, tədbirini şara itqa qarab ilmi bəlgələb, öz alahidilikigə uyğun gelidgan yuqru sübətlik tərəqqiyyat yolunu tepib çıxış. İqtisad xizməti iqtidarını özlüksiz aşırıb, ıslahat fikir yolu və yeyanlıq yaratış çağırısı arqılıq tərəqiyyatqa törtkü buluşqa mahir bolub, bir tutaş pilallaşını küçəydib, kəsbi qabiliyyətini yanımı aşırıb, təşəbbüskarlıq bilən aldığı verib, karxanlarqa mülazimət qılıb, iqtisad sahəsirki xəvifxətlərinin ünümlük aldını eliş və onu tügütüş gerek. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər və Bingtuanın hər qaysi şəhərləri xizmət məsuliyyətini çıngıdıb, bekitilgən nişan vəziblərə çıng qadılıb, əməliləşdirişini çıng tutuşu. İqtisad kölümü çoğunları eğir yükni təşəbbüskarlıq bilən üstüge eləşi. Hər qaysi alaqıdar tarmaqlar zimmigi elib nəticə yaratıb, xizmətkə yetəkçilik qilişini küçəydib, iqtisadının yürüş işini közütdəş, ölcəş və təhlil qilişini yanımı küçəydib, iqtisadi nazarətçiliknin süpüti və önümünü özdürüb, iqtisadının yuqru süpətlik tərəqiyyat birikmi küçü şəkilləndirüşkə türtkü buluş gərək. Çin Şiaocan bunularını təkləri. Cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axırı baş orunğa qoyub, cəmiyyət umumiyyətinin muqim boluş, yaxşılınış vəziyyətini yanımı müstəhkəmləş. Bixətər işləb çıxırış tövən çəkini qət'i çın saxlab, mərkəzin bixətər işləb çıxırışını baxalışı, səyyarə təkşürşidə qaytma inqas qılınğan məsələlərini əqiqi qol selib, qiyinığı tegiş qılıb tüzətib, qanunsızğa zərbi veriş, qanunğa xilabını tüzəş, yuqır besim haltını saxlab, nuxtılıq sahələrdəki bixətərlik yoşurun xəvbini çoğunqır birmi bir təkşürüb tügətib, eğir, pəvqullatə zor hadisinin qət'i aldın eyliş və onu tosuş. Kəlkündün müdabiyyələniş, qurğaqçılıqa taqabıl duruş, abəddin qutquzuş xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləb, bixətərlik xizməti məsuliyyətini yanımı əməliyyələşdürüb, közütdəyiş, ölcəş və siqnal veriş, çarılab təkşürüb, xətərini tügüt işini küçəydib, türlük tədbirini həqiqi türdə puxta, inçgə əməliyyələşdürüb, hər millət amısının hayati, mal-mülük bixətərlikini yaxşı qoğdaş gərək. Yığında Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti, Xotan vilayəti Şinşin şəhri, Kurli şəhri, Şərqi Cunqar İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunun əsaslıq məsulları fikir almaşdırıb söz qaldı. Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Vanglin, Qaysar Abdikerim. Avtonom rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonunun münasibətlik uğurları, karxanılları və mərkəzinin Şincanlı duruşluq münasibətlik uğurları, karxanıllardaki məsul yoldaşlar, ürümçidiki asaslıq yığın meydanıda yığınğa qatnaşdı. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər, nahiyə, şəhər, rayonlar, Bingtuan orqanı və hər qaysi şəhərlər, tüən meydanlar. Münasibətlik, dövlət dərəcəlik, iqtisadi funksiyalik rayonlarda şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şöbəsi, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, 7 ayının 17 günü çüşdən keyin Ürümçidə Özbekistan zuntuğunun diplomatiya siyasi müavin məsləhətçisi, Otra Asiya Xalqara Tədqiqat Orununun başlığı Vahabov və onun həmrəhləri bilən görüşdü. Erkin Tuniyaz bunlarını bildirdi. Cungo bilən Özbekistan səmimi, özara işinidigan yaxşı dost, yaxşı həmrəh. Rəis Xi Jinping bilən Zongtong Mirziyoyevnin strategiyalik yetəkçilikdə Cungo-Özbekistan münasibəti yeni dəvirdəki çəkilməsiz umumizlik strategiyalik əmraqlıq münasibəti yeni yüksəklikə götürüldü. Şundaqla Cungo-Şincanın Özbekistanın yerlikləri bilən bolğan əməli əmkarlıqını çoğunqırlaşdırışıqa zor pürsət yaratıb ərdi. Yaqın qıyılardan bu yan rəis Xi Jinping və Cungo Komunistik Partiyası Mərkizi Komitetinin köngül bölüşü, ғamxorluq qilişi da Şincan tərəqiyyat ən yaxşı, özgiriş ən çoğun bolğan, hər millət amısı ən köp əməli nəbki yerişkən tarixi məzgilgi kirdi. Biz Özbekistan bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşini yanımı yaxşı əməliyyələşdirib, almaşdırış, həmkarlıqını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, teximiz zic, Cungo Özbekistan təqdir ortaq gəvdisi bərpaqlışqa küç qoşuşuna xalaymız. Jongo Kırgızstan, Özbekistan tömür yolu kuruluşu'a tayinip, öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını çoğunkırlaştırıp, yezi igiliki ve namıratlarını azaytış. Medeniyet sayahat, mağarıp, pen tətqiqat, ixtisaslıklarını yetiştiriş sahasıdaki hemkarlıkını küçeytip, Jongo Özbekistan yerliklerinin öz ara nep yetküzüp, hemkarlaşışını yanımı çoğunkırlaştırış, ameliyleştirişke türtkü buluşunu ümit kılımız. Vahabov bunlarını bildirdi. İki devlet başlıklarının stratejik yetekçiliği de Özbekistan-Jongo hemkarlığı tez süratli yolga girdi. Yerlikler ara hemkarlık iki devlet münasibetinin muhim terkibi kısmı. Yakın yıllardan bu yan Özbekistan'ın Jongo Şincan bilen bolgan yerlikler ara hemkarlığı gün seyri koyuklaştı. İktisat soda hemkarlık sahası yeşil enerjiye, yasımcılık, binakarlık kuruluş katarlıklarını öz içi kaldı. Kelgüsü de hem türtkü buluş, almaştırışını yanımı küçeytip, soda, yezi igiliki, medeniyet, mağarıp, ul əsləhə kuruluşu katarlık cihetlerdeki hemkarlıkını kengaytip ve çoğunkırlaştırıp, texmi yukarı səviyyədə öz ara nəp yetküzüp, ortak payda elişini tırışıp, əməlgə aşırışını ümit kılımız. Can Yingchun, Abdonom rayonun münasibetlik tarmaqlarındaki məsul yoldaşlar görüşke katnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Ən axırqı yürüş üskününü tənşəb, sınaş tamamlanıb, Şincan neftikinin Altay Cemine'deki 800 min kilovatlıq şamal elektri yoruqluq volt türədə 7-ci 17-ci günü liniya boyca iş tamamlandı. Bu tür Şincan neftlikinin Qaramaydan çıkıp Şimali Şincan'da uğurlaştırılan başka cahitki tünce yeni enerjiye ülke kuruluşu. Şundakla Jongo Nefi Tabii Gaz Guruhi'nin turbi yolu cahitki yürüyüşlük yeşil tok türü. Təxminən 2 milyar 409 milyon yuan məbləğ seylanıdığan bu türdə 2024-ci ili 13-ci ayda kuruluş başlanğan. Bu tür 600 min kilovatlıq şamal elektr, 200 min kilovatlıq yoruqluq volt energiyasını bir gəvdiləşdirib eçiş, həm də 7,5 megavatlıq çoğun tipdiki şamal generatordan 80-ni. 61 yoruqluq volt energiyası çasa sepi və 220 kilovoltluq besim aşırıb yığış punktini yürüşləşdirib kuruşni öz içi qalıdı. Bunun da şamal elektr yoruqluq volt energiyası cəhətdə öz ara toluqlab mas küt çıxırıb yenicə yeşil energiya təminat sistemsini bərbaqlış nişan qılınğan. Şincan neftikinin Altay Cemine'deki 800 min kilovatlıq şamal elektr yoruqluq volt türü bölümünün məsuli Tağının muhbırğa mındaqdırı. Bu tür Şincan neftiki başqa cayda yeni energiya bazarını içtiki bəlgi xarakterlik kuruluş. Bu tipini yeşilgi özgərdiş, neftlik bilən yerlikni mas tərəqi qıldırışdan ibarət qoş burışını üstəgə alğan. Tür tamamlanğandan keyin hem nefi tabii gaz kəsbinə yeşil məhsulat miqdarını aşırışını yeşil tok tərkigə iyi qılğılı. Hem Altay vilayətinin pakiz energiya təminatırki kəmtüklüklərini toluqlaşını işqa aşırğılı. Yəni nefi tabii gaz miqdarını köpəydiş, şamal elektr yoruqluq volt kəsbini gülləndiriş, ekologiyanı əlalaşdırışdək yeni vəziyyətini həqiqi türdə barlıqı kəltürgülü boladı. Şincan neftlikinin tabii gaz turbisi cahitki tünce yürüyüşlük yeni energiya türü bolğan Şincan neftlikinin Altay Cemine'deki 800 min kilovatlıq şamal elektr yoruqluq volt türü de nefet tabii gaz bilen yeni energiya birleştirilgen yoğurma tərəqiyatının yeni yolu içildi. Bu tür işqi kiriştirilgenden keyin her yili 1 milyard 600 milyon kilovat saat pakiz elektr energiyasını muqim çıxırış. 480 min tonna ölçemlik kömürünü tecep geliş, 960 min tonna karbon töt oksidini az koyup berişini işe aşır olup olur. Cemine Nahiyelik Tərəqiyyat ve Islahat Komiteti Statistika İdarisi Partiya Grupsının şücesi Wu Jianhua mündaq dedi. Türünün əməl ilişi Cemine Nahiyesirki çoğun tipdiki şamal elektr, yoruqluq volt, bir gəvdiləşdirilgən tür cəhətdiki boşluqni toluqlab, rayon energiya qurulmasını əlalaşdırıb, yeşil tövən karbonluq kəsiblər topini dəstəbki köləmgi iqildi. Şinjan neftlikki bilen bolgan umum yüzlik energiya hemkarlıqını sijil çoğunqırlaştırıp, öz çayımızdan şamal elektr, yoruqluq volt,

0: پنتیکنیکا سوپسی برپا قلشنی چوره دب پنتیکنیکی ده ینگلیق یارتشقا سیجل مبلغ زیلیب دولتنان اشترلیک کشبیات پاتینتغا. اوتس ترده عملی قولنشچان ینگ تپتیکی پاتین توقوقوغا ایرشگلیکی. همده بیان تواندیکی یقری ینگ تکنیکلیق کارخانا بیان تواندیکی کسبی تجربیلیک اوزگیچه ینگچه اوترا کچیک کارخانا بولوب باهالانغانلیقینی بیلدیریب مونداقدیری. Şincan'daki türlük katlık kereksiz ham materyallardan paydalanışını bütün küş bilen kengaytip, süpti teximu ala, nefit besimi arqılıq yeriş, terek doğrusu məhsulatlarını tətqiq qilip yaratıp, devletnin nefitlik, tabii gazlıqını çarlaş etişiğa yuqır süpətlik mulazimət qilimiz. Şincan Jinlu yeni material pen texnika çəklik şirkətinin işləp çıxırış seyxidimi, qaynaq işləp çıxırış mənzirisi barlıq gəldi. Karxananın yılğa 10 000 tonna güllük yip igiriş qurulışının birinci qararlıq töre 2025-ci ili 9-ci ayda Tumşuq şəhridə işləp çıxırışqı kiriştürülgəndən buyan muqim yürüştürülgəçkə zəqaz üzülmədi. Həmdə 200-dən artıq amının yəqin ətrapda işqı orlışıqa törtkü boldi. Şirket kadrlar bölümünün məxsus xadimi Zulpiya Məhməd mundaqdiri. Aldınqı yerim yıldan işləp çıxırış muqim boldi. 40 milyon yuan məhsulat qımıtı yaratdıq. Keyinki yerim yılda zəqaz nahayti yetərlik. Künüge otları hesab bilən 15 tonna ətrapıda məhsulat işləp çıxırvatımız. Tumşuq şəhrinin yerçin 2-ci çarvicilik meydanıqı caylaşqan Şincan, Tangvangçın, Koylun, Bingchuan, Sapsu çəklik şirkdimi toxtumay zəqaz qobul qıldı. Bu karxana Tumşuq şəhrinin əla su baylıqığa tayınıb, təbii işçidğən suının kündülük otricə məhsulat miqdarını 200 000 botulqığa yetközdi. Ximiyəlik təkşürüş öyü hər türküm qitim məhsulatqa qarada mikroorganizm və fizikilik ximiyəlik təkşürüşünü qanat yaydırıb, layaqatlik boluş nisbitinin 100% boluşuğa həqiqi kapalatlı qıldı. Şirkətinin muavin direktori Xı Cengvey mundaq dedi. Bütün küş bilen danlıq markı yaratıp, bütün memleket xalqını Biyan Tuan'nın yaxşı suyunu içiş imkanetiga ege qilishqa tirishimiz.
1: Stansımız xabri. Ürüm şehri, şehir içindeki kentlerini özgertişten konu təvəlik rayonlarını yeni tüski ege qilishqıcı bolğan jarayanda inçkiləşdirilgən mikro yenilash tədbirini qollanıp, tərəqiyyatki tosıq noxtlarını həl qilip, ol əsləhələrdəki kəmtiklərini toluqlap, ər millət ammısının yaşaşqı boğab gildiğən turmuş asasını sicil puxtilidi. Növətə, Ürüm şehri, Şimgo rayonu, Arşan qərbi yolunun şimalı bilən, Yanxı yolunun qərbidiki şəhər işçidiki kəntini özgərtiş meydanında işçilər piyadlər yoluqa təqlik qəvətiyyat quzuş və beton quyuş, müstəhkəmləş məşğulatını tərtiblik qanat yedir vatıdı. Təvəlik rayondiki koçi yolları da böləklərgi bölüb qırılış qiliş tərtiblik pələn pəysiman alıqı sürül vatıdı. Bu cayda tutaş kətkən həm nahaydı zic şəxslər özləri selu olğan öylər bulub, nəçimən ahalə toplişib oltıraqlaşqan. Bu cay yenə uzaqdım buyan turubu toru konurab gidiş, kabıl qalaymıqan, koç yolları tar buluş, aram iliş yürüşlük əsləhəlri yetərlik bolmaslıq qatarlıq xalq durmuşidiki qeyin məsillərgi duş gəlgən idi. Şimgo rayonluq quruluşni universal başquruş mülazimət mərkizinin xizmətçisi, Kouz Junio, umumi quruluşda bu yıl 4-ci ayda iş başlanğandan buyan quruluşun 20-dən köprəkinin tamamlanğanlığını aytıp mındaq dedi. Bu tör özü selib alğan 143 öy, 3205 aylık ahaliga münasibetlik. Rayon boyunca 21 koçini tüzəş, 19 000 metr uzunluqdaki yunda çıxırış və par bilen təminləş turbi liniyasını özgərtişini maz qədəmde ilgiri sürüş. Həm də 4 000 metrdən artıq boşluqqa tartılıdığan kabilini yer astığı kömüşünü pilalıqan iduq. Hazırqı basqışta meydanğa qarmayı yetiş, koçilarını özgərtiş, Jin Shouyandiki bağçının dərəcəsini östürüşdən ibarət köp liniyada tən quruluş qilishni yolğa qoyduq. Quruluşni 10-cı ayının axırı tamamlaşını mölçərildik. Tör tamamlanğandan kən Təvəlik rayonundakı bexatərlik yoşurun xəvpi mənbədən tügitilib, koçilardakı qatnaş və istirahət yürüşlük əsləhələrini mükəmməlləşdirish işqaşıdı. Bu yerde 30 neçe yıl durmuş geçirgen şehir ahalisi Pan Yinqing yenilaş, özgertiş kuruluşudan zor ümit kütkerlikini bildirip mındak dedi. Hazır tövendeki turbu liniyası yasıl batıdı. Yollar mı kengaytildi, bek yakşı buldu. Bunundan zor ümitlerini kütü batımız. Koni şehrini yenilaştırı kaynam taşkınlık işçi de elip verilmaqta. Şehir etrafı təvəlik rayonunu özgertiş türümü mas qədəmde ilgiri sürülməkdə. Meydan rayonu, Dapoçan təvəlik rayonu birinci qararlıq şəhər işçiliki kəndlərini özgərtiş nəx meydanda işçilər yol ulunu qolab topu yeyitiş quruluşu qılmaqda. Bu təvəlik rayonga köşmün opus toplaşqan, uzaqdan buyan ölçəmlik şəhər məmuriyeti yolu kəmçil bulğaşqa mərkəzlik toxtalğı meydanı bilən xalq qolay səyli bağçısı amıvi mülazimitədə yürüşləşdiriliş yoçıqı gəvdilik idi. Meydan rayonu kuruluşunun universal başkuruş mülazimet merkezinin muavin müdiri Zhang Leping muhbirga bu özgertiş kuruluşunu 2027 yılının akırgıca toluk tamamlap tapşırışının mölçerlengenlikini eğitimindak dedi. İşki taşkı şehir memuriyeti yürüyüşlük esleha kuruluşunu bir tutaş pilallap Çüyan yolu, Yüyen yolu, Yuyuan yoludan ibaret 3 şehir memuriyeti yolunun derecesini östürüp, bütün liniyanın katnaş belgesi, energiya tejaydigan yoritish üskünlerini mükemmelleştirdik. Kent içi de 20 000 kvadrat metreden artık toxtalğı meydanı kuruşni. Dapoçan kenti etrafıdaki muhit tüzeş derecesini östürüp, çeniqiş üskünleri istirahat orındıklarını toluq sepleb, təvəlik rayonun amıvi mülazimitedeki kemtikliklerini her tərəfləmi toluqlaşını bilalıdıq. Bu, meydan rayonudaki şehir içindeki kentlerini yenilaştaki noktalık örnek kuruluş.
0: Stansımız muhbiri Gao Manhui xəbər qıldı. 4-cü növbətlik Tianshan Munbiri və 15-ci 5 yıl məzgilədəki iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatqı bolğan dünya qaraş və metodologiya temizirki nəzəriyyə muhakimi yığını bugün Şincan Sifəndaşı üzrə başlandı. Bu Munbərgə məmləkətinin hər qaysi caylardan kəlgən 100-dən artıq danlıq alim, 30 yaş, yaş, qolluq kadr və nəzəriyyə xizmətçiləri qatnaşdı. Yığınğa qatnaşqanlar 15-ci 5 yıl məzgilədəki iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatqı bolğan dünya qaraş və metodologiyadan ibarət bu zor dəvr temisini çörədəb, köp noxtadan çonqur qatlamlıq ilmi pikir almayışdırıb, mol ideya velikə, reallıq qımmetiga və aldın körərlikə igə ilmi tədqiqat nəticisi hasıl qıldı. Şincan başı Marksizm şöyənının profesori Veyli muxbırğa mındaqdırıb. Pəlsəbə, ictimai pən tədqiqatçısı buluş süpütümüz bilən məvqəni dövlətinin strategiyəlik ehtiyacıqı qoyub, 15-ci 5 yıl məzgələdəki Şincanın iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyatı əməliyyətiyə zic birləşdirib, pəlsəbə, ictimai pənlər asasi nəzəriyyə tədqiqatını kücəydib, ixtisaslarını yetişdiriş süpütini, öz sürüşünü kücəydib, Abdonum rayonunun ilmi tədbir bəlgilişi üçün yaxşı mülazimət qılımız. Tianshan Munbirini Jongu Dialektikilik Materializm Tədqiqat Orni uyuşturgan bolub, hazırgıca 3 növət ötküzildi. Bu cəriyanda kən və çonqur ilim təsir küçəy payda qıldı. Şincan Sifəndaşösi Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzazi, Birliksəb bölümünün başlıqı, Marksizm Şöyəni Partiya Komitetinin şücəsi Peng Wuqing mundaqdırı. 15-ci 5 yıl məzgildəki tərəqqiyyatının qanun etiqi bolğan pəlsəbəvi tunuşumuz çonqırlaşdı. Bu münbərgə dövlətinin tərəqqiyyat umum etiqə mülazimət qiliş, Şincanın cəmiyyət müqimliqi və əbədi əminlikigə küç qoşuş cəhətki pəlsəbəvi əqil parazət və alımlarının zimmigi elişi mücəssəmləngən, həm də pəlsəbə ictimai pən xizmətçilərinin dəvr suallığa cavab verişdiki buruç anlıqlıqı toluq namayan qılınğan.
1: Әмді мейхір мұхабәтгі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылуды. Алтай шәхіріге еқін жайда Джилин ярдан беріп құрған, аяты күші ұрғып тұрған заманеви езігілік көргезмі бағытсы болып, Bu yer şu cayının yezi ilgiliki bilen sayahatçilikinin yuğurma tərəqiyyatıdaki yarqın nam kartısı qaylandı. Körgəzmə bağçısının əmili yeri ayati küşkü tolğan bulup, gül giyah, yeşil ösümlükler gözünü qamaş duraddı. meyve, köktat parnikleri yeşillikı pürkengen bulup, sayahatçılar sayılı kılgaş bölcürgen üzü atattı. Jilinnin Şinjanğa nişanlıq yardan beriştiki noktalıq ülgilik yezigiliki türü bolğan bu körgezme bağıtçıga 29 milyon 30 bin yuan mablağ selingan bolup, 135 bin 800 kvadrat metr kölemni igilaydı.

0: Emberiş Longsi Otter Mektep Okuğucuları Mektep Futbol El Kılgış Musabıqsının Toluq Otter Mektep Grupsi Musabıqsi 7 ayının 18-ci günü keçdə Ad Şəhərlik Futbol Bağıtçısı başlandı. Çimliq meydanda çıraqlar çaxnab, nurğun adam toplanıp kaynam taşqılıq tolğan mənziri şəkilləndi. Şincan'daki 14 vilayet oblast şehir, Şincan'ın nişanlık yardım beri vatkan ülke şehirler hem de Şincan işlep çıkırış kuruluş bintuanıdın kelgen 30 vekiller komandası. Toluq otur mekteplerinin mıngı yıkın futbol azimetleri öçereti rətlik durup, bu meydan yaşlar ösmürler mektep futbol katı merikisine başlaşka birlikte katnaştı. Başlanış mürasimideki edebiyat sənət oyunu da Kırgız gayri maddi mədəniyet mürasları mədəniydi. Şincan'ı yardım verişdiki kalıptaşlıq baş temisi bilen yaşlar ösmürlərinin tən tərbiyə salapti yoğuruldu. Manas eposudan ariye, Şincan'ı yardım verişdiki futbol arzusi Tianşan'ı çaxnatdi namlıq əsli icadi baş temilik naxşa. Çambaşçılıq gimnastikisi, hem de biz billə namlıq naxşı usul qatarlıq nomırlar qalçıs orındaldı. Hem de her qaysı milletlerinin öz ara hemden bulup, yuğurlup billi yaşavat qalıqıdək inaq güzel yögüm rəsim callıq namayan kılındı. Edebiyat sənət görükidin keyin başlanış musabıqısı rəsmi başlandı. Xabi ölkisi Bayınqulun oblasti bir niyette arzunu işqaşırış vekiller komandası bilen Cansu, Cansi ölkisi, Kızılsu oblasti vekiller komandası keskin hücum müdafiye götüb, nəx meydanda kızgın keyfiyat yarattı. Aç şehri musabıqı mezgili de vətənpərvərlik cəhətdiki tədqiqat, ögünüş, əməliyyat yürüşlük pahaliyyatını qanat yaydırdı. Musabıqıya katnaşkan okutkıcı, okuğucular tügürmeti yesiriki vətənni söyüp çegranı muhafizat kılış mədəniyet tərbiyə bağısı. 100 yıllık futbol muzeyi, azğan kenti qatarlıq çaylarıq berib, əməli körünüş dərs xansı da çegranı qoğdaş muhafizat kılıştiki pamir rohini, dövlət muhabbetini, yez kentlərini güllendiriş nəticilərini hes kılıdı. İgilinişçe bu növetlik musabıqda asasi katlamda aldın tallaş musabıqısı bilen Abdınam rayonunun el kılgış musabıqısıdan ibaret iki dərcilik musabıq tözümü kullanılgan. Asasi katlamda aldın tallaş musabıqısı 3. ayının 10. günü başlanıp 6. ayının 20. günü ahırlaşkan bulup 3 aydın köprek davamlaşkan. Bu müsabıqda Şincan'ı yardım beri vatkan ülke, şehirler bilen birleşip hareketleniş şekilde Şincan'daki her kays nahiye, şehir rayonlarını kaplaş işkaşırılgan. Hem de cemi 487 komanda 12.500 yaş ösmürni katnışkı cəlib kılgan. 1100 meydandan artıq mektep müsabıqısı ötkizilgen. El kılgış müsabıqda yardım beri vatkan ülke, şehirler bilen yardımgi eriş vatkan caylar ara arılaş teşkilleş, rayon boyuca katnıştek haslıq davamlaştırılgan. 14 vilayet oblast şehir, Şincan'ın nişanlıq yardım beri vatkan ülke, şehirler bilen bir nisbet boyuca arılaşma komandı teşkilleb, 28 oğul kızlar vekiller komandasına asıl kılgan. Bintuan yana iki komandını katnışqa evetken. Musabıqa 6 gün davamlaşırken, grupa aylanma musabıqısı ve girerleşmiş hallaş musabıqısı boyunca keskin musabıqlaşış elib berildiken.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Qalıp Taşlıq Longsi Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının şallaş musabıqısıdaki qızıq nuqta musabıqısı 7 ayının 18 günü başlandı. Sancı komandası öz meydanıda Qashqar komandası bilen, Xotan komandası öz meydanıda İli komandası bilen musabıqlaşdı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının şallaş musabıqısıdaki birinci qetimlik qızıq nuqtu musabıqısı Sancı Təntərbiyə meydanıda başlandı. Bu meydan musabıqı iki komanda 4 küşlük komanda qatardın orun elişini talışıştiki aşkuşluq bir meydan musabıqı. Tunca qetimlik küç sınışta Qashqar komandası öz meydanıda 2-də 1 netice bilen Sancı komandasını yenip keyinki basquşluq musabıqıya kiriş pürsdigi erişken. Musabıqa başlanışı bilenla Sancı komandası öz meydan əvzəllikigi tayinib küçlük hücumğa ötdi. Qashqar komandası tez sürətdə pas beriş və nuqtu topqa tayinib pürsət izdiri. Hər iki tərəf aldınqı yerim meydan musabıqıda nomor alalmıdı.

0: үздіксіз зорайды. 2019 жылдан буян дөлетнің автоном районның оттыр кичік карханала тараққият мәхсус мәблігіден 200 миллион юандын артықны қолғы кәлтіріп вә орынлаштырып, мыңдын артық кәсіпләшкен, түжіпіләшкен, өзгіче, еңіче оттыр кичік карханыға нәп еткізіп, карханаланың техникі өткілігі ұжым қылышыны пұқты қанат яйдырышыға күш қошып, карханаланың еңілік яртыш ұлыны сіжіл мұстәккем деді. Малия мұкапаты әм ярдам пұлдың башқа пүтін аптыным районда бір айда бір зәнжір, 10 банка 100 миллиард юан мәбләг, түмен кархана мәбләг үріштіріш мұлазыметі дайымлық қанат яйдырылды. 17 хамкарлашкан пул муамиле аппараты 30 миңдан артык оттыра кичик микро карханага 560 миллиард юандан артык карз пул таркытып, мәблаг жүрүштүрүш тенархыны үнүмлүк төвөлдөтүп, карханалардын мәблаг обороты кыйын болуш ахвалын хал кылды. Şunu bilen bille kapital bazarı mulazimet sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, Gərbi şimaldaki 5 ölkə avtonom rayonda başlamçılıq bilən kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, yeniçə məxsus bölək təsis qılıb, yerlik həm Bengtən karxanısıdın 253-ni qubul qılıb, bölək kirgizib yetiştirdi. Yetiştiriş qatlımı, qeliqlaştırış qatlımıqı kirgən 60 karxanını mükafatladı. Şunu bilən bilə, Dövlət və Avtonom rayon 272 milyon yuan məxsus tür məbləği selib, məbləq yürüşdürüş kepillik aparatlarını qollab, Avtonom rayondaki yıllıq kepillik haqqı nisbəti 2%-dən tövən bolğan məbləq yürüşdürüş kepillik aparatlarına mükafat həm yardım pul bədi. Sicil məbləq mədəti bilən yürüşləşkən siyasətlərinin paydisi davamlıq qirəlişib, Tianshan'nın cənubi şimalıdaki mınlıgan tümelligen otur kiçik karxana yenik cabdunup sepki atlanıp, Yipek yolu iqtisat belbiki yadroluk rayonunun yukur süpetlik terapiyat dolkunu da üzlüksüz kuvvet topladı. Merdanı kadem taşlap algı ilgirledi.
1: Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi, keselini davalap kalibini illetdi. Hörmətli radyonluq uçula. Şinjanın Turpanda mau doktor 50 qam alahidanam. Xunan öksinin Şinjanğa nişanlıq yardım beriş davalaş ətirdi 30 yılğa yaqın küş olab, Şinjanın Turpan şəhərinə nişanlıq yardım berib, kəndlərə, ailələrə kirib sağlamlıq mülazimətini işik aldığıca yetkizibli qalmay, yana mavjuşinin yurtdaşları, partiyadan kəlgən kişilər degan 50 tonuşni hər millət amının qalbigə sındırdı. Mau doktor degan bu nam bir qitimliq kiçik qısturma musiqidən kəlgən. 2022 yılının ahiri, Xunan ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardan beriş davalaş ətirdideki doktorla 94 yaşlıq Uyğur Mumay Patemxan Nur'nun yürekki diye koyuş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. O, hoşluğu kəlgəndin kiyin dərhal doktorunun ismini sorudu. Çünki onun yeşi çoğun bulğaşqa inıq cevap qaytıralmay, Sıla Xunan'dan kəlgən doktor Maucuşinin yurtudun kəldinla, mən siləni Mau doktor dəb çakıray, dedi. Bu, Nəx Maydandaki Şinjanğı yardımgı kəlgən doktorlağa bu atalğının alayda əhmiyyətini yez qıldırdı. Şunundan itibarən, Xunan ülkesinin Şinjanğı nişanlıq yardım beriş davalaş ətirdi bu şərəblik namni təşəbbüskarlıq bilən qobul qılıb, 2023-cü yili 5-ci ayda Qızıl Anar, Xunan ülkesinin Şinjanğı nişanlıq yardım beriş Mau doktor davalaş ətirdi xizmət markasını rəsmi yaratıb, Amının özlükidin etirap kılışını Şinjan'a nişanlıq yardan beriş hizmetideki anlıq hərkitige aylandırdı. Yürek kantumur kesellikleri sahasıdaki mutaxassis Can Yu, Turpan şəhərlik xalq doktorxanasığa kəlgəndin kiyin, 20 yıl içində 500-dən artıq bemarının kesilini gördü. 30 qetimdən artıq ciddi, xətərlik, eğir kesellini qutquzuşqa qatnaşdı. Can Yu mındaqdadi. 100 yaşlıq bir bemar qutquzuvidin qandın kiyin qolumunu tutup durup, Mau doktor yaxşı dedi. Şu dəqiqada mən barlıq bədəl töləşinin ərzi dağallıqını hiss qıldım. Turpanın zımını kən, dehqançılıq, çarvıçılıq rayonlardaki bemarlarının doktorxanığı berişi qolaysız bolğaşqa, Xunan ülkesinin Şinjanğa nişanlıq yardan beriş davalaş ətirdi, səyyarə, xalıs kesal görüş pahaliyyətini qanat yaydırışda çıntırıb, puxralarının işik aldığıcı berib davalıdı. Edukut rayonu Yar Bazarı, Yeni Şehir, Gərbi Quğuq kənti şifaxanası da Xunandın Şincanğa nişanlıq yardan berişki kelgen doktorla hər həftədə qərəli kesal görüdü. Nurgun amma baldurlu kelib öcrət durub kesal görüşünü kütüdü. Mənisaxan Məhməd Momay şulanın biri. O mındaqda dey. Ulanın davalaş texnikisi yaxşı və qızğın muamili qılıdı. Biz uladın xatırcam, ula biz ən şınıdığan doktorla. Turban Şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Parti Qrupsının şücisi Can Yungan tunuşdurub mındaqda dey. 1998-ci yili Xunan Turbanğa nişanlıq yardan bərgəndən bu yan cəmi 535 mau doktor Turbanğa kilib yardan bərdi. Hər millət amısı bilən kən dairdə uçuruşuş davamıda mau doktor partiyinin qəmxorluqının asasi qatlamıqı bevasitə etib barğanlıqı. Hər millət amısıqa illiqliq yetküzgəlliqinin canlıq namayəndisiga aylanıb, kesalini davalab qalibini ilitiş önüm iqtidari barğansıri roşəlləşdi. Xunan ülkesinin Şincanğa nişanlıq yardan biriş davalaş ətirdi, kesalini davalab adamını qutquzuş bilən birgə yeni texnikalarını elib gəldi. Nəpəs yolu və xətərlik, iğir kesallarını davalaş bölümünün doktori Yan Xuapin Nurgun yuqır texnikalıq operasiyalarını tamamlab, şücayının nəpəs yolu kesalliklerini davalaş səviyyəsini tez östürdü. Taşqı kesallikler doktori Çinciye kollektivini yetəkləb, mikro zəxim texnikası da böz şanslı qılıb, bölümünü Abdunum rayon dərəcəlik kilinqılıq noxtalıq məxsus bölüm quruluşu qatarıqı kırgızdı. Baş sonuki operasiyası, yürəkki nəyçi kırgızış, 11-ci Türkümdeki Xunan ülkesinin davalaş ixtisaslıqları ömək təşkillər şəklədə Şincanğı nişanlıq yardan biriş ədirdinin ədirət başlıqı. Turpan Şəhərlik Xəliq Doktorxanısının sabıq doktorxanı başlıqı Çin Godun mındaqdadır. 2023-ci yili 11-ci Türkümdeki Xunan ülkesinin Şincanğı nişanlıq yardan biriş davalaş ədirdi Turpanğı uğurlaşqandın bu yan, cəmi 200-dən artıq davalaş yeni texnikisi, yeni türü makallışıb qanat yaydırıldı. Öz cayıdaki boşluğunu toldurgan türlük davalaş texnikalarga Şincanğı nişanlıq yardan biriş davalaş ətirtinin çın turup töhpü qoşşi mücəssəmlənggən. Bu, turpanın davalaş, saxlıq-saxlaş işlerinin süpti, dərəcəsi ösüb yuqır pəlligi kötürülgənliginin canlı qısbati. Davalaş arqılıq Şincanğı nişanlıq yardan biriş, qan biriş bolublıq almay, teximi muhimi qan işləş. Xunan ülkesinin Şincanğa nişanlıq yardan biriş davalaş ətirdi, münavvar başquruş ediyesi və ilğar davalaş texnikisini nişanlıq yardımgi erişuatqan cayladiki hər dərəcilik doktorxanalığa noxtılıq yetküzüb, Xunan Şincan İraqdın davalaş supsını qurub, kilinqılıq yetəkləş, qoşulğan İraqdın həmkarlışış, qoşulğan bilim aşırış tərbiyyələş bir gəvdiləşkən ixtisaslıqlarını tərbiyyələş sistemisini bərpa qılıb, Nişanlıq yardımgi erişuatqan caylağa elib kitəlməkdiğən əla süpətlik davalaş qoşununu qaldırdı. Ediqut rayonu Çatqal Yezliq Şıbaxanıda salamətlikini əsligi kəltürüş texniki Məriyəmgül Ərkin 2024-cü yili Ali Məktəbini pütküzgəndin kiyin bu yergi kilib xizmət qılıb, Şincanğa nişanlıq yardan beri vatqan doktorladın yığını sancıb davalaş. Mon bilən davalaş qatarlıq Cungu Tibabidi davalaş texnikisini ögünüb gəldi. O, 2 yılgı yıqın ögünüş arqılıq, Mən hazır müstəqil davalaş məşğulatı qılalaydıqan boldum, dedi. Şincanğa nişanlıq yardan beri vatqan doktorlağı əgişib, köp yıl qıtırqınıb ögəngən Turpan Şəhərli Xəliq Doktorxanısı Yürək Qantomur Şiki Kesəliklə bölümünün doktori Kang Şinling mundaqdadı. Şincanğa nişanlıq yardan beri vatqan mütəxəssislə bilidiqallarını ayımay bütün zihni bilən yetəkçilik qıldı. Mən İlğar diagnoz qoyuş, davalaş texnikisini iqiləbli qalmay, teximi muhimi, doktorlarının mihriballıq bilən davalaş iğir məsuliyyeti və burçini çonqur his qıldım. 2026-li 6-cı ayda Əmdala Şincanğa kilib vəzifisini ada qılğan 13-cü türkümdeki Xunan ölkəsinin Şincanğa nişanlıq yardan beriş davalaş ətirdi, ötküzüb beriş ötküzüb eliş xizmətini tamamlıqan dinkiyin tezdən xizmət halətəgə kirib, yezi kənd çarıvçılıq meydanlarına çonqur çöküb davalaş mülazımətini qanat yaydırdı. 13-cü türkümdeki Xunan ölkəsinin Şincanğa nişanlıq yardan beriş aldınqı səb komandallıq ştabi davalaş qrupsının başlıqı Yen Mınli mındaqdadı. Biz aldın qatardaki davalaş texnikisi və zamanıvi doktorxanı başquruş təcrübələrini davamlıq kirgizib, Turpanın yerlik davalaş ixtisaslıqları qoşununu küçəytib, hər millət ammısının hayati və sağlamlıqını köngül qoyub qoğdab, yardımgi erişkən caylanın davalaş, sağlamlıq işlerinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürümüz. Hörmətli radioanlıqçılar, yuqurda ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə adlanaylı səhibimiz boyca anılış bərdiq. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Somrət Yasın, növətçi muharrəri Amangül Həbibulla, nazarətçisi Qurban Nisacab var.
2: Cəhandiki işlərini bizdən alla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımı da algı ilgirləyvatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılan karışalımız, mən Arapat Özəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 11. günü Ölkü Ministerlik Dərəcilik Asaslıq Rəhbəri Kadırlarının Partiya 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının Royunu Ügünüş, Zıçılaşdırış Məxsus Muhakim Kurusunun İçiliş Mürasımı da kılgan Markızımını Congoçılaşdırış, Dəvirləşdirişinin Yeni Səyibisin Dağımlıq Kütüş Gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladınız.

kızının çıray turka adeti kiçe. Ama külse naydi yakınlık görünetti. Bulup mu onun şu bir cüp kiçikine karı gözü kişinin hodu sihirli yendekle özüge mehli yakaladdi. Bu yıl modu boğan kız kıçaş onunla xeylil yaraşkan bulup kızlağı xas nazaket ve latapet tökülüp durattı. O, dokunumğa kirgen çağda şagırtlarım kütü aldı. 18-ci isla toy ikerlikini. Aldınala toy köyüne körüp gerimcige zakalat bul tapşırgılı kegerlikini itkanda şagırdım Rami ile o kızını aldımğa başlap geldi. Yaxşı mısınız? Mübarek bolsun. Toyunuz kaçan? Rahmet sizge. Muş ayının 18-ci günü toxtatqandıq. Sizin namınızın anlığılı xeyli boldi. Burun dolla toy qıp qalsam, kirimimni çoqum zılala hədəmge qığızımən deyittim. Şu günü kirimimni sizge qıldıray deyendim. Onun gəp qığandaki avazımı naidi tatlıq bulup, şu dəmdə kitapladaki glastek ləvləri deyən süpətləşinin bu qızın kiçikini iğızıqı nəxli çüdüğalıqını his qılıb atattım. Mən bir qız valı çığında onun qıbunca məbdum olup qeyli bassam, onu aladığan şu yiğit özünün kancilik tələylik sanaydıgan duha. Mahkul, o günü bir toyğu zakalat əp qoyup diken mən. Sizninkini özüm qılay. O toyninkini yeni bir qız qısın. Rəhmət sizge, bəkli ənsər gəndim, əcəb yaxşı buldu. Sizge amıra xop qaldım. Minin muşunda xoyum ba. Bir əsig amıra xop qalsam, özgi dəp qoyduğan. Tığır düşünün, ha? Rasma, bəkli xoşal buldum cümü. Rəhmət sizge. Mən sizni burun dili yaxtırattım və həvəs qılattım. Ondaq demən, həvəs qıqıdak yerimi yox, əmma mini yaxtırğınınızqa rəhmət. Nim dəydiğən siz, ba, əsli minin bu toy köynək və mürasim kim lahiləşini öyən gün batdi. Bıra, hazır yaxşı oldu. Sizdən minin köynümdə girek toy köynəklərin lahiləyikən siz əməs mi? Rəhmət, rəhmət. Sizni aldıqan o jigit həqiqətən tələyilikən cümü. Bəxtlik bulunla. Rastaysız, onun həqiqətən təliyi ba. Ləkin minin təliyim onunkini nə çıxatlaydı? O, bəxtlik kilişkən, mecazimi yaxşı. Bugün aldıraş boğaşqı kilənmədi. Toy günü kəgəndə çoxum körsüz. Maqul, mən tızımlı olay. Özünüzün ismi bilən jigitnin ismi, andın telefon numarınızı qaldırıp qıyamsız. Maqul, Şöhrət Sacidə. Hər az. Yani yeni basondaki toy gönlekler bulsa şu

Zilala, kichigidan güzel sanat ve kiyim lahileş degendek işlağı kızıqatdi. Ama dadısının arzusu tüpeyli, özü yaqtırmaydıgan sestralıq kəsbide okuşka məcbur boldi. Təliqi yarışa, sögünü şöhrət onun üçün sanat şöyənin güzel sanat kəsbini tallıqan idi. Ola kəlgüsü də, birlikdə iyiliklə şəqidə vədiləşkən idi. Şunu o, izcil bu kəsbini taşlamay, kiyim lahileş, çaş və qırım sənədi toğırsı da izləndi. Ondaqda, şöhrət işkisi öz arzularıqı yetələm. Olanın keyin günlər qandaq bola. Bola qızıqsınız, deyiqtağınız dağımlıq Ədki Radio Jornu proqramımız orlaşdırılığın Gülmira Şəmşidinin Toy Könlək namlıq povestinin davamıdır bolsun.